بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.

گورب بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر بخدای گوروا اگر هر کسی لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درائتو کفایت کرائتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چی دا صلاتی کد هیب بسر کسی کده که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

زيادبوني رزق روزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري بطال كردنوي دل تنها بو پرستني خوا. يكيكي تر لهوكاركاني رزق روزي بريتيا لآماد كردنو پاكش كردنوي دل تنها بو ناسينو پرستني خواي گورا. و پرستن شرع دا ناوکی کوکراویا بکار دید بو همو کارو کردویکی دیارو پنهان که خوای گورا خوشی بویتو پی رازی بید. ای بنده خوای گورا بزانکوا پرستن سی رکنو بنمای سرکی هیا کبریتین لا یکم تواوی خوشویستی بو پرستراو که خوای گوریا وقف فرمويتي والذين آمنوا أشد حبا لله واتا أواني كباوريان هيناوا خوايان لهمشتيك زياتر خوش دوية. دوام تواوي أميدو رجاب ولاي خدا بيد ودفرميت ويرجون رحمته واتا باورداران با امیدی رحمت و مهربانی او پروردگارن. سیهم تواوی ترس لخدای گورا ترس لسزاو تو ری خدا لمباریشوا خوای گورا فرمویتی ویخافون عذابا واتا لطولو سزاشی دترسن. بله ای بنده خوا پرستن دبی لنیوان هیواو ترز دابید. ای بنده خوا اگر دتوید رزق و روزید زیاد بکاد دگو بیستی ام فرموده با که ابو هریرا رضای خوایلی بید دی گرهت و بومن که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. أنفر مديا لصحيح سنن ترمذي دهاتو إمام ألباني رحمة خويلد بي بصحيح زاني وو لصحيح جامع دا باسي كردوا. واتای فرمودکا اویا کخوای گورا دفرمید ای نوی آدم خود یکلاو ساز بکا بو پرستنم سنگت پردکم لدولمندیو هجاریت لیه دا گرموا و اگریش انجامت ندا او دستت پردکم لسرقالیو هجاریشت لسرخل نادرم. ای بندی خوا بزانکوا کارو کردوا هیچ عبرتو نرخی کینی لای خوای گورا اگر اخلاصی تواوی تیدا نبید بو خداو بپی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبید.

0: بونو چلی شان دی بریندار بون چوارهم پاشان قرآن اماجه بو او سرکوتن خیرای مسلمانان اکا کل سرطای جنگ دا ببونه گو رایالو فی داکاریانه و خواه گو را پیشکشی کرنو سپای مکی تکشکاندو تفروتونه کد که افرمین ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بإذنه پنجم پاشان قرآن اماجه بو نزانکاری تیر هاویجکانی سر جبل رماتکا کل امیرکان حلق گرنوو بابونی دنیا خوش بیستن و گردک بجه اهلنو سرانجام ابن مایش کس خواردنی مسلمانانو لدست درچونی او سرکوتنی کل سرطای جنگ دا مسلمانکان بدستیان هینا تا او بو کامال پیاوی اسلام شهید ابنو قریشی پتوازو شلجاویش خوی کو اکاتو به هیرشو دیت سرفرمندیتی مسلمانانو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زامدار بیتو کامال پالوانی شهید ابن قرآن تیر هاویجکان بدو دستی جیاواز نو ابا هندی کان به دنیا ویزناو ابا کاوانن ل عبد الله کری جبیری امیریان هلقرانه وو کوملی کی شان به قیامت ویزناو ابا کاوانن لسرق دکل قال امیر مانو بر دوام بر گریان اکر هتا اسب سواران خالد همیان شهید کردن شانی واس اماجی چاپوشی بو هلکارانج ل آیت کدا هاتو ک افرمه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين
1: ششم پاشان قرآن پیروز باسی دا مزرعی پیغمبری خواه اکر لکاتک دا که مسلمان اکن پرتوازه بو بونوش رجا بونونان ازانی چیب کن سر غای او همو ترسو لرزی کچو بدلی هندش یانوان إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون
0: دعاي أويك مسلمان كان سريان ليشيوا بيغمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم لبشي دعاوي سبادا لبن كيف الماندي خويوا بو بريدا مزراويوا دعاوي لمسلمانان أكر كخوان بغين نلاي أو للای کوب منواتار زکانیان یخنو بسنو دوخی بهیزی جارانیان حوتم هروها قرآن باسی پاگندی کجراوانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کچون او پاگندی کاری که یک جار سلبی که دستر وری مسلمانانو دستو پلی هندی که و هاشکان کشمشیف ربدنو دستو اجنولی دابنشنو جنگ نکن جا قرآن مسلمان کان لوتی اگینه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم مروف یک وگ او هموانو اویج مدنی لره دایو به هتا هتایی لدنیا دا نامینه توا هتا اگر لجنگیش دا شهید ببه نابشون کوتوانی دینکی چک دانینو دزبرداری دینی حق ببن بلکو پیویستا چاکتر لجاران چکل گرنو برگری لو ریگا راستب کن که او عزیزان هنویتیو لپی ناوی دا سریناو توا چون که اگر مروف وکان لم دنیا دا فانی بن خود دینی خواه همیشه یو هتا هتای امینه توا که افرمیه
2: وما محمد إلا رسول قد خلد من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
0: هشتم هروها قرآن أماجب وغيرت آزائتي جواميري مسلمانان أكاكتون حزيان للشهيدي بولبيناوي خوادا
2: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون
0: نوهم هروها آماجبو أو دسته مسلمان أكا كالكاتي شبرزبون كداوريان برداو لجياتي أويك خوان بغين خزمتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم لبن كيف فرمان ديداك شانو بومدينة
2: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم
0: اوان شیطان لخشتی بدن بلام خواه گوره چاو پوشی لیه کردن ده هم هروها قرآنی پیروز مسلمان کان آگه دارکاتو که اگر اوان لأحد داتوشی زرر و زیان بوبن به هوی حالی دسته اکیانو بوا که تیرهاوی جکانن جا که پسیار اکنمت چیا وک بلی ایمه بتمای سرکوتن بوبوین نکت یکشکان ای محمدی خوشو اسمان پیان بلی امشکسته انجامی کاری حالی خوتانه بمرجه اویل ای و قوماوا که شهید بونی حفتا پیاوتانا لجنگی بدر دا قریش دو اوند زیانیان لیکود که اویش کجان حفتا پیاوو بدیل گیرانی حفتا پیاویان بو
1: قرآن فرمه
2: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم
1: يانزا هروها قرآن مسلمان كان وريا أكاتو كمردن كاريشي أو اندسختنا هموارني أوان لي بترسن چونك هركسا أجليكي دياري كراوي هيو تاكاتي نيت مروف نامرين كأفرمي
2: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا
1: دوانزا پاشان قرآن پیرو سرنجی سپای مسلمانان بو اور را اکیشه که اوان یکم سپایی که ایمان دارنین لگل پیغمبرکان توشی بلاو تاقی کرنو بوبن بلکو زور بی پیغمبران بخویان و سپایان و توشی بلاو مصیبت بون لگل اوش داوریان بر نداو بر دوام لخزمتی پیغمبرکان دا بران بر بدوجمنی کافریان خریکی جنگو کشتار بونو هرچند لیان کجرا بیو لیان زامدار بو بی حتی اگر کجرا و کش پیغمبرکان بو بی اوان شانیان شل نکردو باو پری غیرت و لسر دینی خوان ماونتو برگریان لیا کردو بر دوام لخوای گورا داوای دامزراوی و سرکوتنیا کردو تا لانجام دا خوای گورا پاداشتی دنیایی پی بخشینو بجوانترین شیوش لقیامت دا پاداشتی دانوا و قرآن پیروز فرمیه
2: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين
1: سیانزا دوای او قرآن آماجه با شهید بونی زمدابونی مسلمان کان اکاتو لسد دا مزراوی و کلندان هانیان ادا تا ورو هیزی معنویان دا نبزیو خمو خفتیج نخون چون که یاسای خواه و هایا که برنوی جنگ بنو ببیتو مرزنی مسلمانان همیشه سر کوتن بتابد او کاتانی که لفرمان درچن هر وها اگر مسلمانان لیان نکجره ای چون پلی شهیدی ور بگرنو با آواتی خواهن بگن شایانی باسا که اوانی لأحد دا شهید بون بشی زوریان خوان آواتیان خواست بو که شهیدیان دست کهوه. هروها مسلمانان پیویستیان به تاقی کرنوه هیا تا در کهوه تا چه راد دیک آمادی سرو مال بخشینن. قرآن لمباریشو افرمین.
2: ولا تهینو ولا تحزنو و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ای یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين
1: خالي شهداء باشان قرآن روني أكاتا وكشك سيناني إيمان داران وشهد بونو زامدار بوني هندي كان بو أويا كتاقيب كريانوا تادر كوي كي خوي بخواف روشت ومنافقة خوالواسا كانش در كون و ايمان داري لاوازي جاب كرين و قرآن لمباري وشو أفرمين
2: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم
1: هروها أفرمين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ خالي بان ظهر وها آماجب وأودل آرامي وهمني أكاك خواخ سيدلي إيمان دارانو دواي أوش فرزي وشل جانان دام زراوي بيبخشين وقفرمي
2: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة يغشى طائفة منكم
1: لکتب کان سیرت دا چسپا و کدواش کس هنانه که هندی ل مسلمانان خوانوش که ایبد نوا زبیری کری عوام و تویتی راجی احد ل قلبی غمباری خواهد صلی الله علیه و آله و سلم بین کاته کترز دوری دابون یک به یک من خو ایبد دینا براد دک کزنجی هر یک من نسابو بسنجی وام ل کعبی کری عمري انصاری شو جرنو کو تویتی خو متوعد دخز مملتانیش بی غمباری خواهد بین صلی الله علیه و آله و سلم کتوشی خو نوچک بین بهوی او دل بی خمی و کخوا پیمانی بخشی او بو یک به یک من پر خیلی دا براد دیک که قاپکان این دالیکو چایو شملی بو کشم شیرکی بر رائی کری معرور لدستی کو تخوار و لبر خوالوی هستی پینکد جا ام خوالویا بلگی دل آرامیو نبونی ترسل روشنای روش دا بی اوی هشتا جنگ و تایی حاتبه خالی شانزه هم قرآن آماجه بو دسته کی تری سپای احد اکا که دسته کی ایمان دارن. بلام لاوازو برگر نگرنو بولو گلیی لدمیان دره چه. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور هر وها اماجب او هل وسهند لا ايمان لا وزكان كدو كا او بدو اشكسي مسلمان كانوا بلا بنوي باغندي كوجاني پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم هندي وسيان پيوندي بسروكي منافق كانوا بكن تال لا ابو سفيان امان يان بور بگري قرآنی پیروز اوانشو تکرای مسلمانانی بو اوهلنا بعدان بخوان دا بگرنو خوان ندن دست او آجاو چیو سرگردانانی که خوشیان نازان خریکی چین که افرمیم یا ایوها الذین آمنو ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم على اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل الله مولاکم وهو خیر الناصرین هجده هم هروها قرآن هلوی سینا مردانی منافقان درخا که پی خوشبونی خواه اندر بریو دستیان بسر سنگیان اهینا ببو نشکس خواردنی مسلمانان و باوی که هندی کان لیه شهید بو بون که اینود اگر اوان لگل خو من دابونه نه اکجران قرآن فرمه یا ایوها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حصرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون خالي نزده منافقان پاگنده کتیران بناو مدینه دا بلاو کرده و تادلی خلکی لی اسلام سار کنه و که آنود اگر محمد پیغمبر بایش کسی نه اخوارد و زنداریج نه ابو قرآن آموزگاری پیغمبر و مسلمانان که تا خفت بو او سرگردانان نخون چون که اوانه هیز نینو توانه نیا زیان بخوا بگینن اوانه دور راوی دنیا و قیامتن که افرمه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم خالي بيس باشان قرآن باسي هلوسي مرداني پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم كبرانبر اوانا نواندي كالفرماني در چونو جوه رايليان بو نخشکاني نكردو بونه هو شکستي مسلمانان دوائي اوي كخريق بو بغانا لودكي سرکوتن هر وها برانبر بواني كدوائي شپر زبون ميداني جنگان بجيهشت امش كومكي خوابو و پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم او هلوست جواني قتبرو سزای او هلکاراني نداو دلی نشکان دنو بنرمونیانی لگلیان جولایو سرانجام اوانیش دلیان زیادتر لجاران بو خزمتی اسلام گرم بو بدلو با یان چون و جه فرمانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم قرآن فرمه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين خالي بستو يكم هروها قرآن بيروز باسي أو غيرة آزايات كيف يغنبر سباي أحدك كتون دواي چند ساعاتك لكوتاي هاتيني جنجي أحد كوت نشوين سباي مكة وراوي ناو و سلمان دیان که شیرکانی مدینه با هیچ هزگ ملدانانه ونو سرکوت نیش هرهی خویانو بس. قرآن فرمه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم خالي بستدول لدوا خالدا أبينين كقرآن باسي بايوك لي شهدانك كنابي حساب مردوان بوبكريو قرآني بيروز فرميم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
2: فريحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
1: خالي بستوچوارهم كوسبكاني بردم سباي أحد براسي روداوكاني جنگي أحد زنجيل تاقي كرنوكي يكجار سخد بون با حسنگان دني إيمان و إخلاصي مسلمان كان تا بهيز و لاواز و پاك و پيس ليك جاب كرتوا لغزاي بده دا مسلمان كان زور بر ريكو بيكي چوبو نجير آلائي پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم بچاكي فرمان كانيان انجام دانو هیچ کم ترخم يك لكار كانيان دا درنا اكوت بويا انجامي باشي داو سر كوتن پیشکش با مسلمان كرا بلام لغزاي احد دا كسبو تغري زور هات نبردم سپاي اسلام امش پیش اوي كسبا مدينة بجي ويله يكم جار ناجور يك لبير كرنو و نخشكيشان دا لنوان فرمان دي گشتي كا پیغمبری خواب صلى الله عليه وآله وسلم كا عبدالله كوري اوبي لغل يا هاو رابو كومالي فرمان دا كاني سپا كا گنجخوين گر مكان پش گيريانا كر رويدا پیغمبری خواب صلى الله عليه وآله وسلم راي وهابو كا مسلمان كان لناوشار دا بمين نوو اگه قریش هرشی کرد لشقا مکانی مدینه دا بچن با گجیا. بلان فرمانده کانو او گنج خونگرمانی که لپاداشتی بدر بیه بش بون دل یان گری گرتو پیان خوش بول شهر دستن تا زوب زوب چن با گجی دوش مندو سرو مال بخد کرنی سربازکانی اسلام با عقیده کان بسلمینن. لانجام دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم رای زور بی مسلمانانی ورگتو بر ریای دا کل شهر دستن. امنا جوری کاری که آسان بو با آسانی چار سر کرا بلان در رگا دا کسپای اسلام بسر کداتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم برو احود روشت ناجوری که تر دروز بو کرنگ دانوی ناجوری یکم بو که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم وازی لرای خوی هنو بگوی فرماندکان و گنجکانی کرد سروکی نفاق امی گرت دلو لنیوی رده بخوی 300 منافق و گران و دواو لیک دابرانی که گوری برپا کردو مترسیه که یک جا گوره روی کرده سوای مسلمانان که خریق بو ببیت مای پرتوازبونی سربازکان و حلوشان و سپا بی اوی گیش بیت لای دجمن دوای ام هل گرانوی منافقان و گرانوان بو نوشار چندین زحمت و مینت و تاقیکاری سخت هات نبردم پیغمبری فرمانده و هاولکانی. یک اگلو نارحتیان بریتی بولوی که دو هوزی تر خریق بو هل بگرانو و دزبرداری جنگ ببن اگر سوزی خواهن فریانه کوتای. یک یکی تل لو نارحتیان او بو دوای هل گرانوی منافقان هندی لفرماندکان داوی اوان اکر که او منافقان تمی بکرینو لناو ببرین مادام لو کات ناس کدا پشتی اسلامیان برده. خو اگر وها بکرایا او اصفای اسلام توشی مینتی که زور احاتو سر انجامی که یک جا خراپی ابو. بلام خوای گورا پیغمبری عزیزی صلی الله علیه و آله و سلم خست سر ربازی حکمتو جیریو او کاری انجام نداو وازی لمنافقان هنا. لگل امجده سپای مسلمانان مردانه چونه میدانی دجمنه و جنگی که پیاوانه ان کردو هرچند سپای مکه زور بتفاق و بهیز بو او سپا بچکوله لسره تا داد دستی که چاکی لسپای مکه وشاندو لمیدانی جنگ دار راوینا. بلام کارساتی که چاوروان نکراو هات بردم سپای مدینه که بزیانی که گوره لی درباز بو اویش چول کردنی جبل الرماد بو للاین تیرهاو جکانه و تا او بو 70 شهیدیان داو سرکوت نکی لاپاره یکمی جنگان لدست زرچو سپات یک شکاو حلاتو که مکه حلق رای وو هاتو ناو میدانی جنگو آبلو قی مسلمانانیان دا بلام مسلمان کان نخوان بدستو داو نکلو پلو چکیان کوت دست دجمنو نمیدانی جنگان چول کرد با دجمن هر وار جنگان تا خوان لآبلو قرزگا کدو خوان گان دولای پیغمبری فرمانده صلی الله علیه و آله و سلمو لاپاره سی همی جنگان هینا پیشو قریشیان لهرش کردن وستاندو خوان وهاکو کردوا که قریش ببه دنگو بپلا میدانی جنگ چولب کاو هر او اواره مدینه بجه بیالو برو مکر کوی تره و قریش خوی بزانه که سرکوتنی لاپاری دو همی جنگ کاری که کاتی بو اوان ناتوان لبردم سپای هاولان دا دان بخوان دا بگرن کواتا وگ مسلمانان لبدر دا سرکوتنو بو نخاونی میدان قریش لأحود دا و ها سر نکوتنو نه انتوانی لمیدان دا بمین نو نشی انتوانی مسلمانان لمیدانی جنگ راو بنین کواتا او سرکوتنی راستقین نبو چون که مسلمانکان کجراوکانیان کو کرنو هر او اواره ناشتنیان هر وها ندیلیان لگیراو نکلو پرو چکیشان کرا دست کود اگر قريش سرکوتنی راستقینی بدست ینایا ابو آیا حلمتی بدا لمدینه دا هنده دیلی بگرتایو دستکوتنی دستخوی بخستایا بلام نیویرا اوشکا للایکی ترا قريش اونده بپل میدانی جنگی بجهشت شانی اویا ناوی حلاتوی لبنده چونکه ابو سفیان اوی بچاک زانی نهیل دستی مسلمان کم بگات قريش نو کول بدر خرابتریان پیبکن بلگه امش حلمت بدنی مسلمان کانا بو حمراء الاسدو حلاتنی قريشا برو مکه خالی بیستو پینجمو کتایی لروداوی سالی سهم مارکدنی امکاثومه للان عثمانه و خوشویستان لم سالزه سردار من عثمانی کوری عفان خوالی رازی به خاتو امکاثومی کچی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم مارکد دوائه اوی کرقیه کچی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که هاو سری یکمی بو لکاتی جنگی بدر دا کوشی دوائی کرد او بو لمانگی جمادی دو هم دا گوستی و کاته که عثمان خواست بینی خاتو ام کلثومی لپیغمبری خواکر صلی الله علیه و آله و سلم پی فرمو عثمان اگر دک چم هبن یک لدوا یک ماران ابرم لیت. الانجگل عثمان هیچ کسی که تر دوک چی پیغمبری که یک لدوا یک مار نکدون لبر امن نازناوی ذن نورینی بسر دابر راوا. مارکنی حفصل لان پیغمبری خواوا. هل لم صعودا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خاتو حفصه اکتی عمری کری خطابی مارکد خاتو حفصه لو پیش حفصری خونیسی کری حذافی سهمی بوا که هاولی که بدری بو دوای جنگی بدر کوچی دوای کردوا بخاری لصحی حکی در روایتی کدوا که عمر خواهی لرازی بی داوال عثمانکا دوای مدنی رقیه حفصری تا حفصه مارکا ایو جفر می پیویستن بجنهنان نیا پاشان داول ابو بکر اکا تا ماریب که ابو بکریش بیدنگ بیتو هیچ والامکی ناده توا. براد ده که عمر دلیل خوی دا امینه. پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خواز بینی حفصه اکاتو ایویشی لی ماره اکا. دوی خواز بینی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ابو بکر بو عمر رو نکاتوا که تنها اول والام دانوی قدغه کر که ایزانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نایی بردو پیشی نخوش بو نهینی پیغمبری خواه بلاب کاتوا. بم خواز بینی پیغمبری خواه پیوندی خوی با وزیر دو همی اپتو تر کر هر وقت پیشتر پیوندی با یکم وزیر اپتو تر کرد بو اویش بمار کردنی خاتو عایشه. هر وها خالی کتایی لدائق بونی حسن هل لم سال دا فاطمه کچی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حسنی کری بو با سالی آیندش حسینی بو خواه لهر دوکان راضی به خوشویسان و برزان بمشه و دین کتایی القیم جاری جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم تا القی کنو همو لایکتن بخواه گوراس بیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسير لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويستان بياني تان باش أمكاتو ومكاتك تان شادو وقت وربيا يوا دارم لنيو خوي خيزانا كاندا خوشويستي وتبعيها بي وبيكي شبن ودور بن لهر ناخوشيك لهر زحمتيك لهر چه شو آريشيك كدلو درون تان تسغلط بكاو تيك بدا بو هوايم که هیز مالک چیشه تیدا نبی و اگر چیشه شی تیدا با عقلانا بلیک تیگیشتن بتنازل کرنیگ لولا بتنازل کرنیشتر لولا چیشه کان حل بی انشاءالله بو اوی مالکان با آرامی بمین نوا بو اوی کچو کرکان مندالا گزککان مندالا تساو زوانکان ببی نازی دایو بابا نمین نوا. ایتر خوشویستان گرینگا اوشتانه لا خیلی ناو خیزانی امدا هبی یعنی با همون زور کنی وا باید او روشباسی او بابت دکم زاروبار حقوی پرسه چی کمالایتی بیکا وا گفتو گوب کن شنو کهی بکن تا اوکو یعنی لروی بیر کردنو وا بخو من دابسین وا و لروی بیر کردنو وا لو دوخ خیزانی خرابی که استا روی لا کمالگای کردی کردوا و ریگری لی بکن بو اوی که توشی درمانو حلوشاند نوو برو کاول بون نسه. بو ای دلیم کاول بون چون که هر مالک که تیگ دسه یعنی که اتو او بابلی او قلایت روخاند کاولت کرد مالیش که تیگ دسه کاول دبه اتو که من دالکت پرگردان بو چو لایدائی چی یعنی چو لایباو چی و پیپیاو مالک نبولی دا بحثی تو جن مالک نبولی دا بحثی تو کواتا یعنی او موضوعا پیدا گوتره کاولون یعن دارمان زا خوشویستان آموشگاری کم سرطا بو خوام دوائی بو ایوی برزو خوشویست با او رو توزیگ لموتسه و شد دور کهوینه و دوی نز بینی تن او همو حوالو نازم شتفی کن کواتا یعنی او موضوعا پیدا گوتره کاولون یعن دارمان زا خوشویستان آموزگاری کم سرت ابو خوام دعای بو ایوی برزو خوشویست با او رو تازه لموتسه و شد دور کهینه.

نیاشم دزانی لچوی دا غلطت کردوا لچوی دا سرپیچیت کردوا لچوی دا دس پیش خرید کردوا لا هل جرساندنی شری ناو خو ها شری ناو خو مال دبی پیدا بروی و زارش که بیو او چشانا او خالانا لچوی دا هرشی چی نارواد دس پی کردوا لوی دا پاشک شبکی لچوی دا قصه کت کردوا که بو تا گری لسر دلی پیاوکت یان خیزانکت هاو سرکت یان لی کچکت و یان لی کورکت دبی بروی او قصه بکشنی و واتا لپروتوکولی خیزانی دا او قصه بچش یوا یان بیسر یوا بو اوی او درد دلا یان او دردی کلس او دلا یان او گری لس او دلا پیدا بوا نمینه اگر واما کرد عزیزان او پیدا گودره پرورده کردنوی عقل او پیدا گودره زارشت که راهنانی طبیعاتو او خلقی کروجانه حالی پیدا کی لا خراب لدست پیش خری لبو خراب کاری او زاره لا لبو پاشک شو لبو چاک کاری یعنی برزن دبی آوابین منوف اگر آوانکا کواتا مالی خوی ویران کرد کواتا جیانی خوی تیک دا سند کس مانه والله استانبوی او هوالو فیسبوک هم گوره بو اوانا روشانه با ناوی تویش نلیم خوش نیا روشانه پیاوی برز برای برز آفرتی برز پیوندیم پیوده که نامه دنیرن که کتر امن لو وزعی دا او هم لیاتی زم زورشم پینا خوشه نهینی نام مالی خود بست داره نخوشه چکا قرصه که برای احراز دبی یک دلی امن او هم لیاتی یک دلی چشه ام او یک دلی امن سن مانگل مالی باوکم کوتو ما کس چشه کمان حل ناکه یعنی باورتانه بی روشانه للاین خوشکو برای برزه و او موضوعانم آراسته دکره بوی لبری اوی روشانه او چشانه آراسته منو دیانی وکو من دکره لراغه اندرکانه ما مستای آینه پیاوی باشه شیخ ملایا با او زاره بی گورین باوی پیوندیکان من لبو او بی که پرسیاره چی زدیب کن لبو جیانی خو من یعنی من حز دکم آوابی او برزی لبری اوی لبو چشکی خوی پیوندی بخلق دکتاو که لبوی چار سر کن لبری او دیم با دواداسون اک دکم لبو قضیه چی خیزانی تاو که زیاتر برو پیش بسین نگ لپاشک شیو هنان دروی نهینی مالو آوانا یعنی دبی اما بیر بکنیو برزن عقلیتو برو بردنی جیان لانزامی تیگیشتنو دوربینی و حکمتو بزوری چیتر هنگاو دنی یعن بزوری چیتر دبیتن لروشگاری امروش دا لروشگاری امروش دا کدبینین یک دنیا چیشه لبو مروفایتی بگشتی درست کراو لو سری دنیا لو او سری دنیا درست کراو براستی قرص عزیزان من لو دا یعنی دلیم جیان امرو بر ریو بردنی جیان حتی لگل برادر و هاوری در وش قرص بوا بولا بر اوی مروفکان برو عصبی بونو سرگرم بون نازم سی پیدلن یعنی تو رو اوانا برو او آراسته دبرن هو کارکی تیا جنگی دورو بری تی ململانی سیاسیا دستوردانی ولاتانا پیندانی مافکانه نبونی کاری چی گنزاو باشه لبو کسکان و خرابی باری دارائیه و دستی وردانی کوملگایا تاککانی کوملگایا لجیانی خلچی تر اما انا هر هموی وای کردوا من رقم لفلانه بی توش رقم لفلانه بی لبروی دزانی ده د زوردان د کاتن او ژوند قصې پیڅوانه د کله لایان خلچی تر بو یو گرینګا اوې کټوش ام حالت انا بو دور کوي ته ول چې شکان خوې دور بخاته زارشت کا رستار دی چی او دوخه خرابې څوار دوري بکا ک کله سندې سال پیدا ته پردبې سندې سال لناوی دا ججلوکا او چې ګدل درن ججلوکې دکا او های روان دونی غلط نیه قصه که اه ججلوکه نازم سی اوی که گردلو دیه ده سوره ده سوره اویج لنا او چشانه ده سوره تا و الحاستی میشکی لسر دادنه و

0: Renas, fal mu kak Renas.
1: Baš, kako čar?
2: Jala!
0: Ćao, kam.
1: هره او کاری او پیمانان کن جیده دگه بزانی دید لو هفته
0: که اگر ناز امن بس یا او کاری نکم بریارم ده سیم مانگا حقم بسر او کاری نمو اره والایی چون که براستی وزارتی وزارتی پیش مرگه زور بیا سرو برا بخوشیان نازان سدکن غدره چی زوری چان لپیش مرگه کرد امن به حسابات کردو ما او پاری کده زور زیادتره لوی کده باشده کری بدا خو بس چو که رقابه و ساودیری نیه لولاتی ایتر با آرزوی خویان پارک داور بودن. با پی راگندراوی وزارتی پیشمرگا که باز دا پارک دکا که استا 7000 ادن ایوه دتوانن 2000 کشتام بدنی. با پی او پاره که لراگندراوی وزارتی پیشمرگا ام بخوم بینیو ما که بلاویان کدو تو. بس بداخوا 7000 تان دنی. یعنی امن پی موای اوه و شکه هیوادارم لبو پیشمرگا نبی. بس او بیا رزی کردن برام بر پیش مرگ بدا خواه دلی
1: دست خوش برام زور سپاس
0: خوشویستم ناولایی برام دوادارم کس باسی هاوکاری لای منه که علی فرمو
3: سلام علیکم
0: علیکم سلام و رحمت الله و
3: برکاته باشی
0: بخیر بی که علی چاوکم
3: برازی که کسر بی زحمت بنزبت زویکان جینی دارتوی نوی جینی نوی دارتوی
0: بله
3: لبو تاکو خریتا و شانهیز آگداری؟
0: نه، زاره هیچ تکل آره دانیا بله آگه دارم، لکه اگر اندیش زوزو قصان دکین زاره تاو نبو، بس گوتي اما دسمان لمیشه دسمان باو ریکارا نکردی تاو کو بگینا مرحله تاپو کردن
3: علا تاز دارن دوائی زرجن نازم اگر
0: دوائی زرجن هیچ تا چی فرمینیا اوانا لکنه من حوال نیا وشتانا بس یک از نزانی آه، بفرمی راین گایندیا را گایندراوی هبو مسئله پروسه بناو کنیش دست پیدا که
3: زور سپاس بست خوش بی
0: چاو اکی منی
3: چاو
0: اکی منی برزه دلی پیشمرگی دفری یک خوی درمالی پیوندی من هیا کاغ نامیق بله بله کاغ نازم کاغ نازم فرمو چاو کاک دنجی نه ابرام دلی پلا برز کنوی وزارتی ناو خو که دست بیده که زاره ماو او بابتا دبیل پارلمان خوی نوی لبو بکره پاشی بس خوی نوی یکی بو بکره تا هر سه چی لبو دکره لوانه مانگ زیادی پیده چی دلی بو چی مامستانی آینی پشتگوی خراون راستا خو بخشکان بتایی بد کاک نازم فرمو در دابش کردنی زوی گریه بستکان سیلیاد او رجبه وزیری شاروانیم گو لسروکایش شاروانی هولیر تم زنب وزیر باسی فرمی گریه بست لفرمانگکان راجی را پرکنوی فرم راجی را گوتی شتیوانیه ایو دارم فرمان برانی گریه بست بولام دنو او کشویشتان کردم باشا دام نو باز نکم بس حزم نینه بودلتان تون بی کاک سیاد اگر ما یک دن نرد بی نتوانم لود بینیرم کاغ مسعود فرمو
4: سلام علیکم
0: علیکم السلام
4: باش که کوتر
0: سلامت بی برای جو
4: خاشی بخوربان باشی
0: الحمدلله باشی انشاءالله فرمو برا
4: اره که کوتر پرسیار اگر عزید نبیم
0: بله
4: تا ایستا لکوی زوی بو پیش مرگه ندابی کراو ندابشش کراو
0: بله لبر
4: اگه اکلی بی
0: بله لبر اوی کشی های استا باشه استا 10000 حاضر کراو لکوی چشی زوی ها بو براستی چشی رادست کنی زوی ها بو لانجی شارکان ها بس خریکت سارس ها بو خریکت
4: ایشالله
0: خریکت سارس ها بو
4: تاود مازدکم
0: چاوکی منی
4: برزی
0: که کسید یا سی رزکان ناو خود زاری ما سر چاو بخیر بی زی کهی دابرش دکری لنو ناو ماو لگره چی جان زاری ماو او هشتان دیار نیا بس دکزن زن دیاره دوائی زشن دابرش دکری در کهی داری یکو دو زوی پیدا درید ام بخون بینیم ما هر دو لانک زوی هم برگرتی بس برژه چی کم داری یکو دو بس هشتان كان ناوكان نقرا بشكا دنسرا يكي حفتا وهشتا لأن مادة سدوسي بس الهات هل هموشتا كان راجي ليا مادة سدوسي اي تشون زخوش ايستان مسألة او كاك سيادش بزانين كاك سياد لخز كاك سياد فرمو
3: سلام و رسه کوچرچانی باشی
0: سرچاو بخیر بسار
3: عزیزم که کوچر پسیره که من بو من لسالی 86 پیش مرگی گلان و سرهلدان بو
0: بله
3: لسالی 2024 دستگاه ایلول و گلان گوتی شاهدیان بینن و مداره که هد چود پی تون هنم بینن همه جی بردین شاهد و توینه و استنساخ و همه تشتا من برده
0: بله
3: تا ایستا هیچ بومه دیار نیه و 2026 اره او نواکان چلی هاته لدازگای ایلول و گلان
0: نظم او چیشه گل زور لمیجه هیا چیشه تریش یعنی هیا حتی لسه مسئله زوی لسه خان نشین بون ببردامی لو ایلول و گلان تلفون لبود یک چیشه یعنی هیا نظم یعنی زور سیده یعنی اما تایبت شبه وزارت پیش مرگه وایا
3: واب زارم تایبت به وزارت پیش مرگه واب زارم
0: یعنی اما نه بی او چشانه انده قول بنوا احسایی دو سال مثلا او حالا چشه هبی بس دو عیده بی حل بکره توره کابره ده سال ساوری قضیه اگده که لبوی حل نکه باشه و چی او نازم و چی اداره دانه و داخل والله مام سیاد او دوخه آلوزه لو بابته یعنی حتی است امن خلک د زانم پیژمرګی ګولان بو ایلول ګولان بو مردو حتی است خزانه کی موچې ورناګری یعنی او چې شش ملکنا نامم له بده نرن زوزو یعنی خوشک چې برسه یا کور چې تاقانه یا لوانه تمنی شي ګوره بیتن یعنی دله دسمه لقی هلوم ساره سر ناکن هر څنګه حزب نای پیوندی بوشتانه او هبی دسمه وزارت لوم چاره سر ناکه نازم دلی بسمه چندره یک عبره مادم میردی بوا حقی خویتی ببتا وارسی او یعنی در موسما نادنه یعنی زور سیره براستی هیوادارم که اکسیاده او موضوعانه دوی براستی هم با خودتان زود بکن هم امش لیعلام باز کنو و هولیش بیده لبو میدیا قصب که لبو میدیا دنگت بگینی اوانه سره و دنگت بگینی اوان بری امن پیش مرگه بمال فلان و آو غدر مال دکره هیوادان لومان ساره سرکن
3: ولا کاکه کوچره من زوره روش ما بو وزارت بو دزګایل لو ګلان دلنا نوکت لایره یا رقم تلفون کت جلیره یا اگر تشتکه بو تلفون بو در دکای
0: او مشکل
3: بس اول
0: دلنا یتسن سالا څاوره دکای تلفون لبو ناکری
3: ولا 2012
0: سیکم زانا څارده سالا پازده سالا نابی او نا غلطه زور غلطه اوشتانه راستی او ظلم له خلکانه کابره ما او چیزور پیژ مرګه بو شونه خونی کړیا استاد بینی اوله به درخوا د خوش کاک سیات به بشداري
3: سپاس خوش ایستی
0: خوش ایستی چا وکم پلی نه خو کې دې ته نازم نو به ریکار او دې د سپې وکړې تا دې ته وا دلی یاسې بوزي عراق پسند کړید بلې استا فراکسیونه کان فشار چې زور یې لبو سروکاتی پرلمان او حکومت یې ناوه کدی بیا سې بوزي ته پرلمان چوارچوي هما هنجي دلی لمانجي شش بوزا دې ته پرلمان دیار کاتی دی ان شاء الله ماجي شش به حفظ به چې شمانیا ګرینګ اوې به او موضوعاته پري څوار سال لو عراقي بوزا پسند نکړی څوار سال بخوای کاکاوی برس فرمو کاکاو
2: کاکو چر سلای خواهی گوره لیوی
0: سلای خواهی گوره لزناب دی بخیر ببرای کم سرچاو فرمو برای
2: قصب
0: قصب کتساوی من
2: کاکو چر گیان همیشه دل خوش کر بیتا بو خلق پیامی خوشت پی بو ایشالله اره وگ
0: موچه منجی پیانچی
2: در باری چی
0: هیچ ازانی؟ موچه منجی پیانچی علامی لسه دروز بوا بس تا استا بفرمی هیچ بریاریک ندراوه که موچه دی او رو بزانین شتاگ بیتا پیشوا اگر نه حتا دوینش وزیر آخر قصه گوتی هاول دادم پیش جاشم بینیم بزانی او هاول دبتا فعلی دبتا کردار برو او ما شیطان لو میدیا گورانه دبینی پیش جاشم موچه دی
2: بخواه وزیر
0: بله
2: کاکوتر اگر ببی بکردار امر یک سر توزیع کری بلین مقصد بلین مشدیه
0: اگر ببی تکردار پارا که بی سبی داباش دکری سبی داباش دکری
2: جا قناعتان هی بی
0: بلام اگر بیانی بی اگر بها تمشاکه اگر امرو بی امرو داباش نکری بلام اگر بیانی دو بیانی بی لو کات دی داباش دکری لوی دلنیاتان دکری چکا وزارت قسم لگلیان که گوتی لیست ما نمو حاضر کردیا
2: هر کاری
0: به دعوا شدیم. باز ما و تاریخ کرده سیدین. حاموش تا کامن دعوا شد و بالای آ.
2: باشه. ای که کوچر بود دوباره دوش نمونالا باستری ناب.
0: بالای لب و همی دوباره. دستی پیک دو آوا. پروسه که دستی پیک دو هر منجی هندیک. باز بداخوا. لاموسی منجی پنس دست کدی آرپاسی نامه چی زورم لبوده و نی. او پیگه خواهند دگرن. موسکانیان لبرینه او در مالو موسی نظم و کار کیتیا دبی وزارت رون کنو بده نظم غلطه کراوتیا اگر نه او مسئله جنوم داره بستانه کدستی پی کدو بله
2: کاکو چه ایم با پل ممتازیم بلا موسکی من بنا بستری ابی بستری ویش
0: بس پل برس کنو بی پارا ادی فرمانبر لو قوری بسری بو لو ناکری ای چون
2: وانا ایم ایم با پل ممتازیم
0: خوی استا با خانوم بی کاکاو پیرن مایو پیرن مایو یاسا بی استا تو چند سال پلت برس کرای تو دبی همو پارا کنده با خرز بکری که دوخ کت سابو از بدا خو حکمتی زرون کنو چینی لو باری او هیس دست خوش کاکاو سپاس دو باشداری کنند
2: دست خوش کاکاو سرمانو دو سپاس
0: ساوک المون دو بزانم المون فرمو او داده برزه نازانم که قصب که فرمو مایکس او سر مایک قصب که ای مادم مایک داب خواهش ساوکم از کامنت کام بخوین نو دلی که کوت سر دنگو باسی بستنی در مالی برنامه هیز لا آردانیه نبو هیز کسک نه پیش مرگو نه مدنی پلی نا خو که دیتو نازانم زاره دیار نیه دلی وکو فرمان بری گره بس حتا استا هیز فرم اکمان لو نهاتیه طبعا اوا که زویه کانی هولیر داباش کرد 3500 که او پرسیارم لوزیر شاروانی کرد گوتم لبرسی فرمی داباش کنی زوی لبا فرمانبرانی گلیه بس دوستین دراوه گوتی راز نیا او معلوماتت غلطه گوتم دل نیامه لمعلوماته کم راوسته فرم نادره تا کس پرکاته و گیشت فرمانگه کانی بلام را جیره اب اونده ولامی دامه او استاد سندین فرمانبری گلیه بس دلی نخیر را جیره و هیچ ما کرا بابا مناغم لیه و براسته و براستم پسیاره چلی وزیر بکم صد لصد لمعلوماته کم دل نیانه بم بس وزیر امی بردو اولای لای قرازو کنده ناوی باسی هاوکاری ناکم برزند که کس بسیاری هاوکاری لمن نکاس لاوریزم لبو پیشمرگه برزکان هیا زوی مسیف لگل نوشاره دا بجده که بانکی نشتیمان دست بکرده بی طبعا بانکی نشتیمان هیسی نمیلوی دست بکرده بی تنها چاوری بودجده کن پارکا ترخام بکره لبو معلوماتشتان 25 میلیارد دینار رأس مالی او بانکی روشانه لناو دستی خلق دبی تو دگره توا رأس مالکه بخوی 200 میلیارد بس 175 اوراقاتی بانکیه نازم از زور براستی دا وکان مصطلح کان ناگم یعنی لبیرم نیا بس دزانم 25 میلیاری ببردوامی لی خلکه او مانگه 25 میلیار دا باش دکره دواتر باش باش دگره تو او بشانه که دگره تو زارش که دادرین و خلچی تر یعنی قرزکه لبو ماوی چی کاتی نیا من بپیر رین مایه که بینیو ما قرزکه بانکی نشتیمن ببردوامی دستکن خلکو دگره تو اوی دگره تو زارش که دریتو خلچی تر اولا اولا بو زنیاری تان بوی کلی تان تگنه چی
5: سلام علیکم باشه
0: علیکم السلام نای برزد
5: عرص
0: تاک عرص فرمو ساوکم
5: باش ساوکم
0: خوشویستی فرمو عزیزی
5: اوا پرمین پیشمرگی نه او ناوانه برد کارت اجتماعی ما بلقی ها
0: کارت اجتماعی نه کارت زنیاری
5: کارت اجتماعی ما بلقی ها بله
0: بله ای
5: از او هیز دنگو باسه رو تاپول و رقمه شلوشت شد
0: بله بحرکه وزعی باشه عیبینیه ایشی باشی لو کره
5: او بدايه نوانا براو بونو برن رقم خان او رقم اصل اساسي يعني غنا على خود قطع على
0: صد لا صد اصل اساسيه هيك شيء نيا
5: او خرج ما تعرفه
0: اولا او خل شي درن اوني الو خو اشتا شان دانا اوني هكا قالس
5: الو لا هم جله بزور
0: ورا نقت ومن جمل زور كسي هو باور كا كرم ملاش ودر ملا خود بيد اذا كريزني اولو في شي نمراتو
5: او نقشه برا اخرى تو او نقشه دي اندرا برنستا
0: بله
5: نقشه برا اخرى ولا او بعد خبرن او خريطه
0: بله
5: نخريطه او خماد التوبرن او رقم برا قطعه قلب برده واش ما دي التوبس دمي لو كرنو فروش دي بلا خري بلا خري تاع بلا خري نازم كوا
0: باشا امن دليم هر نقشيك بفرمي للشعرواني بلاو كرابيتو صد لصد راستا ودسكاريج ناكري دسکاریج نکری. آو زد تو لخود کردن فروش نی پیاده که او ایشش چی خرابه براستی.
5: ولی نه مثلا اونی عنه قاب خیلی پیوسته فروش داره.
0: بله بله وای.
5: باز اما نقشه خیلی تیت موه رقم خا. باز بذارم عزم داخل بذاری او نقشه وای برای خودت وای درست وای.
0: راست. دست خوش بیه.
5: لوا نردی ما بخوی.
0: بله بله راست. اگه با فرمی لشاروانی با حرکم لبیر نمایه بلام. بفرمي لشعرواني بلاو كلابي توصد لصد راسة
5: هذا نالك أجلوب أو رشي ناو برن أشوخانو أو أنا أو قاب برن ولا تعبو دخل
0: صد ناو بو بلي صد ناو بو
5: هذا ما خلش دم تعبو خلي بعرق بفكر
0: خوت واي ما وشك دكريتن بحر كم هرزور لميج أوشتاني تواب بو بلام أمن زانياري مدايا لفيديو يتش سالبين رج برج إستا قتوم دواي زجن بحر كا یا تاپو یان کارتکانیم پیدا دری.
5: ولی امروز لش می‌دونی، هر لش می‌ماند ازش.
0: وا نه از پیش نکردم، نه برای زاره ایز دگونه.
5: بله بله.
0: باشه تا و کاملا
5: سخت. کاملا خوش می‌دونم ممنونی مارد عالی.
0: سرت تا و
5: خوش.
0: سرت تا و خوش. کی داشت دکره؟ گرد عرق کی داشت دکره؟ گرد عرق داشت کرا. تا گرد عرق زویلی نمای. خلاص دبروی اگر اگر زوی ما بایا او وزبه لویده بو الام هینه اینو جیج نیکن دیارا جیج نیکن اه دلی که کچر لقلادزه کی زوی دا باش دکری آی قلادزه هر دنجینیه ماشالله والله ما مزانه جان قلادزه دنجینیه زاره نازم فلحکانی او منطقه توندن تون لگل حکومت شیع قول یعنی هیل سر او وزعی کاغ آرامش کوتا مایک ور د گرینو به خیر به سر څاو فرمو کاغ آرام قصب که اگر دیته مایک اگر نه ماده سوت راجی لای بر زن به همو زور کن یو راجی لای ادا خو من هر دبی باران نازم باران چه وا کاغ باران خوشک باران فرمو
6: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله کوشا مایک کاغ باران فرمو کاغ باران
6: باش کاغ کوچر کی برایمن
0: عزیز ابراهیم گوری چاو
6: عزیز ابراهیمن کاکا من له وزارت نه خوئی بو نو ماتو مان جعفر له وزارت ارجمانی وزیران نو ماتو مان جعفر چوم شهروانی گوت کاک نو تاتو لیریا
0: ا تیرو پشک نکرا بلا
6: حتا استا نایم تیدانه لطیرو پشی باشا من یعنی چه ششی هبو او یوی هاتو بازی من ناتو
0: او زارش ناتو
6: ناول او زارش چو مشای اندریکا که ناود او تا باز لقایمکی او نبوی گوتم که نایم من او روی هاتو چن باشا من همو لایلو در چو
0: بیخم با بیخم با ناود هر دیتو سل هزار کز مایل هولیر زیور بگری با چن وزبش که از دور دور دریش نزدیک اوی نازم باز میم هشتان ماو نازور ماو دیتا او انشالله
6: دست خوش بیکار کسر عزیزی من برایم
0: زور برزی عزیزی سرچاوم سرچاوم خوش ایستان کاتی برنامه کمان برای او کتایی روی اوی که روشانه لیر خزمت دکین و پیشکش با اوی برزی خوش ایست دکین کمال زانیاری که هموی ایشی لسر دکره و پیدانی زانیاری شبه هاولاتیانی برز نمونه که اکباران و کانی تریش که بجداریان کرد به یک و زنیاری کن آلو گرده کن با اوی که موچخور و خاولاتی و بگشتی کمالگاه هوشیار به و روشانش تکان بزانه و مسئله براستی یاسای خانشین یزکای نخوزو بسیار من بودید که زاره ما او بابته پرلمان دی پسندیب که زور ما یشتن بس سی چوار مانجیش کش نگاته او ای که بگاته او حالته ای شکل بو ایو بکره چون که پیوستی با پرلمان یه سی خوی نوی لبوده کره دواتر دبریت انزومنی وزیران پاشان دبریت دوای پسند کردن دبریت روزنامه وقایع عراقی که لویش بلاو کره و اینز دبتر رین مایو زی بزیده کره اوش که تیچی باشی دوی سواز بو که گروان لروزنامه لگل مانه تا سی شمه دیمو خزمتان و دو شمه من برنامه که پیش کش ناکم کاش مرنوی بیانی بخوای گورتان دست بیرم بخواتان لگل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. برزان خوشوستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاسی خواهی گورده کم که در فتی پیدام بخزمت ایوی برزو خوشویست بگموا لخزمت و تی پیشینانی چاکمان. ابن القیم رحمه الله ده فرمه کل عملی فاسدی ظاهری او باطن، هر کرده بیک فاسد بی، هر کرده بیک فاسد بی، واتا کرده وکا ریگ نبی، پیگ نبی، تواو نبی، چاگ نبی، فمن شاءه الكذب الا پیدا ولا دروي واتمو كرده وك سوي باشكرا دكري سوي كبني دكري او كرده واني كبا اشكرا دكري لعباده دياره وكوني جو روجو جمعه وجماعات او كبني ني دكري دياره وكوني تو خوش ويستنو رغلي بونو او شتانا تفرم الا سرو تساوكي يان سرتاكي لدرويا خواهي قبر سبحانه وتعالى يعاقب الكذاب خلش دروزن خواهي قبر عقوبة دادا بسي بأي يقوده ويثبته بويك داين الشيني بويك لشي قرز بكا لتي عن مصالعه ومنافعه لبرجمان دي كانوا لسودكاني يعني ويلي دي شوين شتا چناكوي أو شتا كسودي بيبقيني يعني لبرجمان دي وكسدابي سبحان الله لويا همو كرده وكاني فاسدة لبروي أو كسا راسی نکردی لگر خواهی گوره و راسی نکردی لگر خوی و پاشا نگر خلقی خواهی گوره برام خواهی گوره پرداشتی چک کاران داده و بایی که توفیقی هم بده که چون هستن ببر جواندی دنیا و قیامتی خوی هم بایی هم هیچ تک لمصلحت دنیا و آخرت انسان بدزناتی و کراستی اوی راستی لبو انسان بدزدینی لبر جواندی و سود دنیا و قیامت شتچک پینا کری و هیچ چیش اون ده فاسد نیه، اون ده بزرگ نیه، لسر مصلحت و منفعت دنیا و قیامت انسان کان و کو درو خوای جوره بنامند که وقت انسان براسی دبی لگ خوای راز بکه لگ خوی راز بکه ولی غیر خوشی راز بکه چه دعوای کاری پیغمبر صلی علیکم بالصدقی علیکم بصدق دبی اما دز براستی ور بگرین خوای جوره جل و علا دفرمی درباره آیت وقال لهم خزانتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين لروج قیامت دگوتری بو کسانی اتقوا ربهم اوانی که براسی تقوای خوای گوری ان کدی واتل خوای ترسان شرمی ان خوای گوری کردیا حسابی ان خوای گوری کردیا خوان پاراس رشتن بیت مای تو ربونی خوای گورا یان کارو کرد و کان انت شریا و بطالی بکات لروج قیامت للیان درگوان کانی باشت و پیان دا گوتی سلام علیکم لهم و لیاکوا سلامی خوا لسر ایوات ایو سلامت لعذاب لطوری خوا لنا خوشی لنا خوشی طیبتم لبروی ایو لدنیا پاک بون لروی عقیده پاک بون لروی کارو کرده و پاک بون حتی لروی اندام کان بو فتخلو و خالدی برنا او باشتا بو حتا اتایی زا بيشاء ابن القيم ده فرمي الرحمة إخوائي لبي فعقب دخولها على الطيب بعرف الفائي أن طيبتم أو زا فادخلوها خالدين إخوائي قول أدواي أو كده فرمي إيو باقبون يكوصل بفي تعقيبي برنا باشتي بوها تاتاي يعني هو كاري سوني أوانا لبو بهشت بسبب أو باشيتي بو كهام عقيده پاک انسان عقيده خو پاک کاتو لشرك لبدع لخرافيات دشتي پروپوز عقيده او کو پیغمبر بي صلي الله عليه وسلم كارو كرد وكان شي پاک کاتو لريا هر كارو كرد ويك ديكا هر زګر عبادتك ديكا صلواتك با مستي پي خوای ګور بي سبحانه وتعالى واندا مكان خوشم په پاک راګ شو خوای ګور پاک پاک دي و تو كاري سوني اوان لبو بهش بو تا تاي پريتيبو کلو پاک تي کې اوان تي اندا يقول فرمي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله جل وعلا هل أوتاك برسلاو بيزغلو برسلاو شتر تاني أي إنسانك أي كونك عينات
او الله يش الحي القيوم واتا زين وش بردواما قيوم واتا او قائمة بكارو باري خلقو او كونو كائناتو بريوان دباتا بيش عمي القيوم دفرمي لإسم الحي القيوم تأثيرا خاصا في إجابة الدعوات وكشف قربات دفرمي سبحان الله لبو او دوناوي خواهي قبر الحي القيوم اگر بيلا خواهي قبر دوابكي بباري وكاري قرشي تايبتي هيا هر دعاية چي بكي خواهي قبر قبول بكي ولا هر ناخوش چي بي اگر بو دوناوي لخواهي قبر دوا کرد خواهي قبر زكاتك بو اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي فرمي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث وكو آموشگاريك لداك من عائشة دكا كتناو ناخوش جك بري يا حي يا قيوم برحمتك استغيث وشيخ الإسلامي رحمتي خوالي بير كاتب كتبناو ناخوش جك دي فرمي يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك استغيث بو إلى خواهي قبر دا باروكوات إنسان يجدك لي براستي إسفادة لو دوناوي خواهي بكا كخواهي قبر فرمي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما ما تدعو فله الأسماء الحسنى أو دوناوي هرب جيري بو خواهي قبر دعاتي بي قبول بكا ونا خوش رزقارد بكا بيشو ابن القيم رحمتي خوالي بيدا فرمي هيتس كامك لا دروس كلا وكاني خواهي قبرانيا إلا بيوستيان بدوشتي خواهي كم خوا عفويان بكا ودوم ليها خوش بي واتا توابي مخلوقات بدزين وإنسا فقير محتاج بيوستيان بعفو مغفرة خواهي عفو أويك خواهي قبر سبحانه وتعالى دفتري كرد وكان سبيكاتو باكا لغنا واتا غناحيان بيوانيلي وباشانش ليان خوش بي وكتون انسان بيوستي بدوشتي خواهي قبريا بيوستي بفضل خواهي دائما نابي خواهي بنياز بقري لبخشكاني خواهي قبرا و بيوستي برحمتو مهرباني خواهي قبرش بو انسان دبي زور داواي عفو مغفرت بكارو كتون داواي فضلو رحمتي خواهي قبر دكا تو داواي دنيا لخواهي دكي بو داواي ديني لناكي داوی دنیا دا که بو داوی قیامت له خوای گور ناکی داوی پیوستی به فضل خوای به رحمت خوای گور داوی فضل و رحمت له خوای دکې دی به ما شو داوی عفو مغفرت له خوای گور بکی زنابت داوی دنیا له خوای دکې بلهم داوی دنیا دینی له ناکی اته داوی دنیا له خوای دکې بلهم داوی بهشت له ناکی اته داوی رزق له دکې بلهم داوی فردوس علی له ناکی داوی اولی ناکه که لگر پیغمبر بی صلی اللہ علیہ وسلم بوی انسان سند پیویستی به فضل و رحمتی خواهی اوان داشت پیویستی به عفو لی خوش بنی خواهی بوی داوی عفو و مغفرت لی خواهی بکا و به تابعتی او کردوان نسل آسان که تمایی عفو خواهی لی بودنی خواهی گورا پیش آن قیم ده فرمی که تک انسان نیجدکا دوا بدوان نیجدکا یکو سر هر دستی تزاني الشيطان هرج دكات سر وكسا هر كان يجد كد سلام الدواء يكوس الشيطان هرج الشلاي خود ديت سسرت بو ابري تو لجورتين مقام لجورتين شوين لجورتين زيجا هستا ايوا لان زيكترين شوين لخواي جورا اتو كان يجد كد يو لبردستي خواي راوستا يدز دز زينك وكو خزمت كاريك اتو الشيطان تركر ديا و بو کردویت اتو لسه شیطان زور زور تون کردیا بوی شیطان زور حریسا و او پاری طاقتی خوی سر دکا نکو اتو بچی او نیجه بکی نکو بچی او عبادت بکی بلکو بردوام دی و عدد پیدا دا خیال للا دروز دکا دوین یجا کلی اتیک بدا قلبت قرز دکا دائما بخوي ودستو بي ودكاني حتى وليتو هيت جرينجك بنيش ندي دبيدي بانغا د زوي بانغ ندي بانغا د دزنيش دنيه بانغا د جماعته كدرو نيش نكا ناو نيجي بلا بلتا بقي دوكانك بقي بر تلفزيون وموبايلو اشتكانت بويا والي دكا نيج لك السوق بكا اتو بتساي سوق وتمشاك دي اخري صبر صبر وازي دبيني بويا اغدار بالو كات تستيمي شيطان نبي عليه اللعنه هر پیشوا ابن قیم رحمه الله ده فرمه سپاس گزاری دو سپاس گزاریه شکر دو شکر یچیان شکر که سپاس گزاری که لسر او خوارنه که خواهی گوره پیدای او خوارنه که پیدای او برگه که پیدای که او قوت که هیزه که لبو لاشت یعنی بخوارنو خوارنه لاشت به هیز دکی و بو برگش لسر دکی
لاشه خوتی پیدا پارزی بلام شکر چشمانه لسه توحیدی خواهی گوره که خواهی گوره وی کدی تو خواهی بیگ بناسی لسه ایمان که اوش قوتی قلوبه اوش خواردنی دله که دل انسان بچه با قوت دبی بهز دبی بردوام دبی راجی ناو دبی سسپاو دبی باوی که اتو سپاسی خواهی بکنه لسه اوی که توحیدی خواهد کردیه سلو ایمانی که خواهی گو رازانی توجوانی کردی که واد دبی امت چون سپاسی خواهی دکین لسا خواردن و خواردن و برگ و پوشاک دبی سپاسی خواهش بکین لسا لا اله الا الله محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان و اسلامیش هر پیش شبایی مقیم رحمه الله ده فرمی چون ریجگ نیا لبو نعمتکانی باشت اما ناتو نعمتکانی باشت نسبت شروع دام بریم آوان دیا ولبو نعمتي تمشاكرني روي بيروزي خواهي قورش سبحانه وتعالى سو نسبتك ماني لبو نعيمي بهاج لناو بهاج نسبتك مانيا لبو او نعمتيك خواهي قورش شاد كاتو بروي بيروزي شاد بي خواهي قورش سبحانه وتعالى بديني لدنيا شيز نعمتك نيا نسبلو دابني وكو نعمتي خوش بسني خواهي قورش وكو نعمتي ناسيني خواهي قورش وكو نعمتي تاموز رو بون و اشتياق بون لبو خواهي قورا سبحانه وتعالى كبراستي امانا همو نعمتا قل دنيا خواه لقرد بكا اتو خواهت خوش بي يعني بتير زيادتر خواهي قورا بناسي و تاموز رو بي لبو خواهي قورا بدي داري بجي و پاشن بتسي باشنا و بهشتش بدي داري خواهي رب العالم الشاد بوجوه يوم ايدي ناظرة الى ربها ناظرة روي تولو روانا بكا قشاوية درو شاوية لبري با بنيني ذاتي حق شاد بوهم فايديك لآياتي خواهي قولة كذا فرمي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أو كساني كان الدنيا تساكيانية باداش تنبا تساكيا لسر وش زيادة شان لبوها بيشار من القيم ده فرمي حسنى ما بستي بيه بهشتا زيادة كش بنيني روی پیروزی خواهی گوریا لبهشتی حتی کواتا براستی اما که دنیا تساکی دکین و خومان تساک دکین و تساک کاریش براو دکین و عبده چی تساک دبین نگر خواهی گوری و با تساکیش دین داری دکین با تساکش عباده دکین تاکو خواهی گوری پاداشت و تساک من با دوشت بداتا و یکم ببهشت که براستی شتی چی خوش و دوانا و باشم با دیدارو نیقای خواهی رب العالم سبحانه و تعالی امیدوارم خواهی گورا لو کسانم هم که لدنیا دل ما پرکار خوش شویستی خوی و دل ما پرکار تامز روی خوی و لر وجه کامتیش به بهشتکی و بلیقای خوی شاد من بکا تاکو دیدار بخواتان دست بیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: کین اوانی یارمتی هزاران دن کین اوانی که کومکی نخوشخانی هیوا و سرطانکن هر مسلمانان نین بو باسی اوانا ناکن کاسن بو ترکیه بو اوروپا بو رابواردن بو پارکانی اوان نهینی نوا خزمتی نخوشخانی هیوای پیبکین خزمتی نخوشخانی نانکلیو اوانی هولیری پیبکین هر بروادار دلی اسوتید لخطبه یکی جمعه دا بیری قیامت یتی کی مشروب خوریک بی دینیک فساد چیک ملحید یک بیری قیامت یتی تا پاره ببخشید با مشروب خورکان و دزکان اوانی پاری او ملت ازن اوانی که قمارکن و پارکان یا ندورینن بصدان دفتر دولار اوانی که خریکی نیرگل خوارنو خراپکارین با اوان پارکان یا بگرنو ببن بو اوی مسلمان همیشه پاری لخزمتی هجاران و توساوان دایا اول رمضانان مسلمانان دست دکن بگیر فانکان خویان دا اندلی هزاران هزار خوش دکن تاجری فلیمو خراپکاریکان اوان بابرون سرمدار خوین خورکان اوانی دستیان لبین قاقای ملت دایا حزبت زکان با اوان برون نخوش خانه هوا باش کن جاری وای پارکشیت زن بو با اسلام دا بو با فریضه یکی حج لتمنی مروف دا یک جار لسری واجبه با قاداری زبان من بین ملحید اقصه یکی کرت لزمانی او بکتو تیمین لیروا ملی با مسلمان پارکب دا بوی نشی بو حج شکل لحج و لوی و فیر دوی جاری کی تر توبه اکا و گریتا و با هزاران مسلمان لعمر و حزدات و بیان کردو گران و بو نچاک کار و دست یکی پاگ لکو ملگادا
1: لا دنجی اسلام و ام برنامه تان پیشکش دفرید برنامه بها برزکان ام برنامه لامده و پیشکش کردنی ما مستان نوزاد گرد عازبانی برنامه بها برزکان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عرب.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزود نوا اسلامیا لکردستان.

0: شان من دانانه نواتی دی بویا پیش برچه بو کروانی شنیدی برجی تی کوشان من دانانه نواتی دی
1: تک دوائی تک هل تکری خالی بیا خالی دی تک دوائی تک هل

پیدا بکات خالی کتر اویه که الله سبحانه و تعالی که باسی خاون ربا کدکات که حرام معامل بکات با ربا کردن و هر وها اوی که قازانجی کردو لو ربایا دبیت صرفی بکاو وری نگرید و هر سرمایه که خوی بهالیتا و خوای پروردگار فرمان دکات بو کسی کوا قرضی لایکی که مولاتی پی بدات بلام که مولاتی پی دادات و باشتره بو اوی حقکی و مافکی بمینه تو و لبیر نچیه یعنی او کسا انکاری نکات او ضرورتا پیویستا بچی بنوسینوی و هر وها شایتی دانش لسر او نوسینوی اما رنمای الله سبحانه و تعالی بو بندکانی جالم آیاتی دینا براستی اویه که نابیت ایما با تیگشنی که حالتی بگین که الله سبحانه و تعالی ریگر بید بو اوی کس ما ملا نکا و بازرگانی نکا نا الله سبحانه و تعالی هان من داداد کوا ببخشین لپینا خواه پرودگار لرگه کی شرعی و پاره پیدا کین و هر وحاش آگه در من دکات و لرگه ناشرعی و پاره پیدا نکین لرگه ورگرتنی ریبا و نخیر چونکه الله سبحانه وتعالى لا آياتي كتلا باس دكات ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا أما براستي إنسان وكو لحديث بيغمراتو عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح براستي إنساني تشاكو ريكو بيك أويكوا شاني أويكوا باري هبيت باريكي تشاكو ريكو بيكي هبيت او کسانه شاینن هر کسی که وال خواتر سر رجی خواهی گرتوه طاعتی خواهی پروردگار دکات فرمان کانی خواهی پروردگار جبجی دکات آگای لحلال و حرامه هول داد که و نرجی حلال و نرجی مشروعیت و شرعیت و پاره پیدا که و خوب دور دگریت لرجی حرام و ناشرعی و براستی پاری باش بو کسانه باشه برای اوش امامی احمد او حدیثی روایت کردوه ولا عمري كري عاصوة بسندك قوي إن جابويا إنسان آقا دار بيت كوابزان چون ما ملدكات وكاتكيش بو پارزگاري لا ممتلكاتي خوي أو تاني كوا بو پارزگاري لا ممتلكاتي خوي أو تاني كخواي پرودگار ريگي داوكا بنسريتوا وشاتي شبه انجا او آيات براستي رين ماهي زوري تيايا لوانا ام آيات اما جيك بو بيع السلام وكو كفرمودي صحيح براشكاي باسيكات من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم اشكرايش كسلم وسلف يكمان انهيا ابن جرير رحمة اخوالي بياليه نوسيني قرزو قولا چه با کرین بیو چه با فروشتن بید یان با سلام واجبه خالی دوام هر نعمتی اکدبیه و کاری خلکی پی بکریه وک افرمیه کما علمه الله فل یکتب واتا انسان او نعمتی که خواهی پرودگار پی بخشی و زانستی که پی بخشی و ابیل خزمت خلکا بیه خالی سیم دانانی بیروکارو قسکر لباتی خود روستا خالی سیم دانانی بریکارو قسکر لباتی خو دروستا چوارم لهمشتکا دادگری پیوستا بتایبت لنوسینی قرضو فرزدا پینجم شایدان بو نوسینی سند کمپیالا پیوستا ششم شایتی سرمال دبید دو پیوی جیری آزادی مسلمان بید حوتم همشتی بیجگا لزیناکا او چوار شایتی دوی بکمتر لدو شاید نابیه هشتم دو جنی مسلمان لجی شایدی پیاویگ داده بیه نویم سبارت بشایدی بنده و مندال جماوری زانهان قصیان ور ناگرن لبری کاری ساده دا نبیه دیم قرض زور بیه یعن کم دبیه بنسرید یازدهیم ماملو بازرگانی نیوان خوتان بمرج حاضر و نقد بیه نوسینی پیویست نیا دوازدهیم شاید بو کرین و فروشتنی عقار زوی کشتوکال و هرشتکی گرنگ واجبه
سيازديم زيان جياندن بخاون حق للاين شايتو نوسروا قدغو حراما چوارديم تقوى دبيت ماي زياد بوني زانستو زانياري تا دادور بو خوي شايت بانگ نكا پيوست نيا لخوي وابچت شايتي بدا اگر چی فرموده هيا سبارت بو کساني ما في آگدارنو بقسيكي اوان دردكوه لحالتي وادا دبي لخويانوا بي پيوتن بچن شايتي بدن ديارة شايتي و باشترين شايتي ناو هنراوا چونك دبيت هوي درخستني ما فيك كل ريگاي او نبيت درناكويت بمشيوازا دينا كوتايي برنامه امرو من دواکارم لخوای پرودگار زیاتر زانست من پی ببخشید با اوی بزانین چون معامله دکین و خوای پرودگار یارمتی من داد که و معامله یکی شرعیانه بکین دواکین لخوای پرودگار رحم به همو مسلمانان بکد و صل الله وسلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتم.

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. برایان خوشکانی بارزم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس و استعیشی خواهی پروردگار کم کوال خزمتی بارز و خوشویستا لسر باسی که گرم که اکشاد امینه و اویش تایبتا بباسی نومینه حاجیان خواهی پروردگار بفضل امنتی خواهی هنده کاتو کرداری دانا و کابیتا مایی برکت و زیاد بونی چاقه کار من جالو کات مبارکانا در روش یکمی مانگی حاجیان کپی و تیه دل حجاب سبارت با ذی الحجه کومل بلگی کی شرعیه تباسی دیوکین با کورتی له خدمت وی بارز خو شیستا برا خوش کا بارز کانم هر کو خوای پرورگار سوین دی پی خوارد وکول قران فرمی بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر ابن کثیر رحمتی خوای پرورگای له سر به فرمیتی ام آیه پیروزانه ما بستی لو دروجی ما گی ذی الحجه أروا أخوي فرورتقال فرميتي ويذكر اسم الله في أيام معلومات لسورة حج لآياتي بسوشتها فرمي يادي أخوي فرورتقال بكن لروجانك دياني كلاوك مبست بي دروجي مانجي ذي الحجية بل أبراو خوشك برئيسة كانم بيغمبري خوش اسمان صلى الله عليه وسلم أفرمي هيتش روجانية كردوي تشاكتيا يا خوش ويستر بي للاي أخوي فرورتقال وكو أم دروجي مانجي حاجيان و تیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تنان جیهادیش لپینای خواهی پروردگاره پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم فرمی بله جیهادیش لپینای خواهی پروردگاره مگر پیاید بخوی مال و سامانی و درچه با جیهاد و هیچیش لوانه نگره تو و اتن لپینای خواهی پروردگاره برا با جیهاده که مال و سامانی خوی و اتن نشگره تو لپینای خواه شهید بیو مال و سامانه کشیده دسته او کس پاداشتی گوره تره امام ابن حجر رحمتی خواهی گوری لسر ببراو خوشکبر زکان ما فرمی اوی کروم بیا لهو کاری تایب مندیتی ام در راجا اوی که لگورترین پرستشکانی تیاکو باتو وکو نیش کردن وکو راجو گرتن وکو صدقه وکو حج کردن.

بدنگی ما مصای قرآن خوین هلو امین الله لا هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوینه لا جنو کد پاریز ری تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه لا جنو کد پاریز ری حتا بیانی لیده بیتوا.

0: ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشتوا و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روجه بمری د چیت بهشتوا ذکر کش بریتی لا
1: امسینا

0: ام فرموديا پیشوا بخاری روایتی کردوا.
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملك.
0: هر کسی لئواران دا چوار جار ام ذکر بخوینه او اخوای گوره لآگری دوزخ.

0: اوه خوای گوره پیویستی کردوه لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه
1: یا حی یا قیوم برحمت

0: هر کسی بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و با اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گاد و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایا ام فرموده یا هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هم کردوا
1: اعوذ من کلمات الله التامات من شر ما خلق
0: هر کسیک ایواران سی جار ام ذکر بلید او او شوهیش پیودانی رزیانی پینا گینه ذکرکش بریتی الله.

0: خلقه.
1: ام فرموده هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي رازي بيد فرميت پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرميتي هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لبدا او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سود لیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشيستان بياني تنباش أم كاتو مكاتك تان شاد وقت وربيا يوادارم لن يخوي خيزان كاندا خوشويستي وتبعيها بي وبيكي شبن ودور بن لهر ناخوشیک لهر زحمتیک لهر چه شو آریشیک که دلو درون تان سغلط بکاو تیک بدا بو هیوایم که هیز مالک چه شی تیدا نبی و اگر چه ششی تیدا با عقلانا بلیک تیگیشتن بتنازل کرنیک لولا بتنازل کرنیشتر لولا چه شکان حل بی انشالله بو اوی مالکان با آرامی بمین نوا بو اوی کچو کرکان مندالا گزککان مندالا تساو جوانکان ببی نازی دایو بابا نمینو. ایتر خوش ایستان گرینگا اوشتانه لا نو خیزانی امدا هبی یعنی با همو زوره کانیو بای او روش باسی او بابت دکم زارو بار حقوی پرسا چکو ملایتی بیکو گفتو گو بکن شنو کیو بکن تا اوکو یعنی لروی بیر کردنو و بخو من دابسینو و لروی بیر کردنو و لو دوخه خیزانی خراپی که استا رویلا کوملگای کردی کردوا و ریگری لیب کین بو اوی که توشی دارمانو حلو شاندنوو برو کاول بون نسه بوی دلیم کاول بون چون که هر مالک که تیگ دسه یعنی که اتو او بابلی او قلایت روخاند کاولت کرد مالیش که تیگ دسه کاول دبی اتو که من دالکت پرگردم بو چو لایدائی چیان چو لایباو چیو پی پیاو مالک نبو لیدا بحسیتو جن مالک نبو لیدا بحسیتو کواتا یعنی او موضوعا پیدا گوتره کاولمون یعن دارمان زا خوشویستان آموشگاری کم سرطا بو خوام دوائی بو ایوی برزو خوشویست با او رو توزگ لموتسو شد دور کهینو دوی نز بینیتان او همو حوالو نازم شده فیکانا ایتر هیچیش نبو ایشالله بزاین او رو یعن سبی هو لو تاس لا بلينه شي صلى صدنا دراوا بس خويا قبل اساني في ان شاء الله لنا اما يعني مروفكان بقشتي كنا لم اما مستم كردنيا هر مروف بقشتي دبي ناو ناو مرازعي شي خوي بكاتو مرازعي شي خوي بكاتو شلون اتو دبيني لا لنا مالك خو د تساوديري بس مالو د زاني شي شكان لچويا ودلنياش د زاني لچوي دا غلط تكدوا لچوي دا سربيتي تكدوا لچوه دا دست پیش خرید کردوه لا حل جیرساندنی شری ناو خو شری ناو خوی مال دبی پیدا بروه و زارش که بیوه او چشانه او خالانه لچوه دا هرشه چی ناروات دست پیش کردوه لوی دا پاشک شبکی لچوه دا قصه کت کردوه که بو تا گری لسر دلی پیاوه کت یان خیزانه کت هاو سرکت یان لی کچکت و یان لی کورکت دبی بروی او قصه بکشنی و واتا لپروتوکولی خیزانی دا او قصه بچشی و یعن بیسری و بو اوی او درد دلا یعن او دردی کلسا او دلا یعن او گری لسا او دلا پیدا بوا نمینه اگر وامان کرد عزیزان او پیدا گودره پرورده کردنوی عقل او پیدا گودره زارشت که راهنانی طبیعاتو او خلقی کروجانا حالی پیدا کی لا خراب لدس پیش خری لبو خراب کاری او زاره لا لبو پاشک شو لبو ساکه کاری یعنی برزنده به آوابین مروف اگر آوانه که کواتا مالی خوی ویران کرد کواتا جیانی خوی تیک دا سند کس مانه والله اسلام بوی او حوالو فیسبوک هم گوره بو آوانه روشانه با نوی تویش نلیم خوش نیا روزانه پیاوی
1: بیسرانی عزیز استاکاتی بانجی مغربه بکاتی هولیرو دورو بری

0: مسلمان ابکرو لمن خوش به رب العالمین یا الهی داوال لیکن برحمت و بزی خود به کرم خود لقران کی خود حالیمان کی رب العالمین بمن جر لو عبدانی کتتبرکن لقران او لخدمت قران را اوستن بخوا پروردگار مشاغل کان زور زورن تو خود نو چوان من بگره بمن کر خدمت کاری قران خود یا الهی بزی خود بسرمان ببارن عفو خود بسرمان ببارن تو گوری خود خواجان او کردوا به ادب یعنی که برزمان کرتو لحضوری تو داوی عفو لی اکین خو داوا لی اکین به گوری خود به رحمت خود به کرم خود گناه لمو پیش کردو من عفو من که گناه لمو دعای کین و فریای توبه ناکین عفو من که به امتی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم قبول من که يا إلهي الصلاة وإما بقينا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يا إلهي يكيك نوما لخزمة يا بينا صلاة ويدلي إما في بقينا اشتياقي دلي إما في بقينا محبتي دلي إما في بقينا يا إلهي داوال لأكين إما أمتي أبين لم آخر زمان ويا إلهي رحمة بزي بسر أمتا ببارنا يا إلهي أمتك خوش بسم لنا راحت يا إلهي داوال لأكين بهانا من ورب من خرو سرقات شكاني خوما والفضل بين منا دروسك يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه دايكو باكمان ببورا لقناه خوشوستان من ببورا لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورا يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه أمتي في غمري خواص الله عليه وسلم ببورا يا إلهي لقناه مردوكان من ببورا أو مردوانيك بناز وبكسن وكزن بهانا أنو بي يا إلهي داوال لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود لأن ببورا يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خوت يا إلهي عفو خوت بسرمانا ببارينا رحمتي خوت بسرمانا ببارينا تو قوري خوت طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خوايا بو تركساتي ممن دردسي خومن خوايا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا إلهي بزيو كرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي بزيو كرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي روح من دل من هواري خوشوستي تو اكا دل من پرك لخوشوستي خوتو ام دعانا من قبولك يا رب العالمين خوايان ام دعانا من قبولك خواي ام دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خواي قولا لقناه من شوء وجبوري وخوالي من قبولك
1: نا پیاوی بارز، برای بارز، آفرتی بارز، پیوندیم پیوده که نام دنیرن که کوتر امن لو وضعی دا او او هم نیاد زم زورش پینا خوشه نهینی نام مالی خود بست داره نخوشه چکا قرصه که برای احراز دبی که یک دلی امن او هم لیاد، یک دلی چشه ما او یک دلی امن سن مانگل مالی باوکم کوتو ما کس چشه کمان حل ناکه یعنی باورتانه بی روشانه للاین خوشکو برای بارز و او موضوعانم آراسته دکره بویل لبری اوی روزانه او چشانه آرسته منو دهانی و کم دکره ل راجند رکانه ما مستای عینی پیاوی باشه شیخ ملایا با او زاره بیگورین باوی پیوندی کان مال لبو او بیه ک پرسیاره چی زدیب کن لبو جانی خوام یعنی من حس دکم آوابه او بر زی لبری اوی لبو چشکی خوی پیوندی با خالق دکتا و کل لبوی سر سر کن لبری او دیم بدو داسونک دکم لبو قضیه چی خزانی تاوکو زیادر برو پیش بسید نگ لپاشک شیو هنانه دروی نهینی مالو آوه نه یعنی دبی اما بیر بکنیو برازن عقلیتو برو بردنی جیان لانزامی تیگیشتنو دوربینی و حکمتو بزوری چیتر هنگاو دنی یعن بزوری چیتر دبیتن لروشگاری امروش دا که دبینین یک دنیا چیشه لبو مروفایتی بگشتی درست کراو لو سری دنیا لو او سری دنیا درست کراو براستی قرص عزیزان من لو دا یعنی دلیم جیان امرو بر ریو بردنی جیان حتی لگل برادر و هاوری دروش قرص بوا بول بر اوی مروفکان برو عصبی بونو سرگرم بو نازم سی پیدا لن یعنی تو رو اوانا برو او آراسته دبرن هو کارکی چیا جنگی دورو بری تی ململانی سیاسیا دستوردانی ولاتانا پیندانی مافکانه نبونی کاری چی گنزاو باشه لبو کسکان و خرابی باری دارائیه و دستی وردانی کوملگایا تاککانی کوملگایا لجیانی خلچی تر اما انا هر هموی وای کردوا من رقم لفلانه بیه توش رقم لفلانه بیه لبروی دزانی دی دست وردان دکاته نو جیانت قصه پیتسوانه دکاله لیان خلچی تر بویا گرینگا اوی که توشی ام حالتانه با دور که بیتو لچیشکا خوی دور بخاتو زارشت که رستار دیه چی او دوخه خرابی چوار دوری بکه که لچندی سالا پیدا تیه پرده بی چندی سالا لناوی دا ججلو که او چی گردلو دارین ججلو که دکه او های روان دونی غلط نیه خسا که اه ججلو که نازم تی اوی که گردلو دیه دا سوره دا سوره اویش لناو او چشانه دا سوره تا والحاصلی مشکی لسر دادنی او سرقالی دکه و بی اوی روزانه اک سود بخوی بگینه او معلوم داله کی بگین کاتا دبی برزن یم دان بخومن دا بگین اگر به معنی ژیان بگین اگر به معنی مرو چی خاون مال مندال جنو پیگی کوملایتی بین دبی دان بخومن دا بگین دبی پاشخشب کین له خراب کاری کان و دبی دس پیش خریب کین له بو پیشکش کومنی گل بخیزان بکچ بکور بخوشک ببرا بدایک بزیران بکوملگا و با هاوره و دوستکان من با زیرانکان من با اون موظفه که بیه که روشان لگلی دوام دکی که او گل ما بستم گل نیه که گل لسه زاده بی کریام رو لداره چیلی که او ما بستم او نیه خو اگر او بزور باشه بس که دلیم گل یعنی قصه گل آها لکردواری قصه که دلی لگل گرانتری پیماله رگ اوه یعنی رگ او پنده لگل گرانتره زین گل سنزوانه الله لو بونه خوشه لو دیما نزوانه لو وی نزوانه گل ایکا تو قصه کاند وکو گل بو کواتا سوار دوره کد لبرد دا دا حسینه و شانازید پیو دا کن دا بیه که سایتیه چی زار زار بهیز لسوار دوری خود دا لوش دا ایما دا بیه وکو طبعا تشبیه نبیه بلام لکردواری زار پندی زوانه یا همو باور کم لحدیث و اوشتانه ور جیرابی ایما وکو شیری مرکو هوی نکده بین شیری مانگاکه و هوینه که دبین بو اوش چه دکه اینه سرمشقی خومان پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دبی هوین بین دبی درمان بین لبو همو دردکان پیغمبری خواه هر کاتی مجلسی لگر صحابه کندانه بی اگر قضیه چی تایبت نبو بی صلی الله علیه وسلم رحم با قربانی بی الا هات و صحابه کانی آموشگاری کردوا بوی که لگلش خیزانه کانتان باش بن لگل زیرانه کانتان باش بن لگل اهلی گرک باش بن لگل خلچی که ثابت و بازار باش بن لگل نوشخوینکی مزگود باش بن سردانی نخوش بکن هاو کاری خواب زانه الله لو قصد گوهریانه سید که بزانه همو جیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بشه چی زوری لبو ریخستنی کوملایتی بو لبو ریخستنی کوملگا بو لبو او بو مروفکان بحسینو به کاک نابی تو مسلمانی تو زیدانه کد مسلمانه لدست و زبانت امین نبی هروکو پیغمبری خواه ده فرمه صلی الله علیه وسلم اوانی ایمانیان بخواه و بروشی دوائی هیا ریز لزیران بگرن ریز لدائکو باو بگرن هموی حدیث اوانا صلی الله علیه وسلم هر هموی برا مسلمانه کد لدست و زبانت امین بی اوشر حدیثه اگر قصه چی خیرد نکرد قصه خرابی جمکا قصه فیتنه جمکا قصه آجاو جیر جمکا اوش حدیثه برزان یعنی دبینین اما اگر بگرین و سر اسلام و سر جیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم واتا هم لقرآن و هم لفرموده دبین کوملک درمان و سار سر لبو درد و آزارکان من دبین کراو بر دوام لپیشدان راو بردوام لپیش دان راو بو اوی توشی درمانی خیزانو کوملگا نبی اخر برزان مروف کاتیک شعوری لدازده کوتا نو خراپا کاری و تاوان و حرام و آجا و جیری و فتنه همو اخلاقی چی تندروز لدازده صفر دبیتا ولا اخلاق كأوج إلا بخلشي تيجيشتو خاون حكمته خلشي باش دكري لسري أمانة شو بخلشي لخواترسو دين دار دكري بخلشي دوربين دكري أو كارباشو هنگاو باشانا أو خيزانا راهين دراوال لسر همو أو واقعيتيك لبو جوان كردني خيزان هي كواتا أو كاتا إيما براستي برزان اگر وامان كرد دور دكوينو لا همو أو چيشو آريشاني كه نسان برزان استخلقه والله دل نعمة لديار أم لايبو دانشتوا كأو قصاني مني جيلي دبي يعني نكي من حر آموشگاري چلو زوري جيلي دبي بپارا دي كره بپارا لبروي هين ده خراب روزو تناو چشه خزانی با هرچی قوم قیلیت سانابی یعنی اوالی هاتو با هرچی قوم قیلی با محکمت سانابی با صلح سانابی با نازانم سی سانابی همو ایخ اون دخراب بسر یک داد تیر چو لویشو دو من دالی پر زردی چاوشینی دو من دالی گبخری جوانی هیا خزانه که چندی سالا لگری همو شو دکاو خوشویستی و عشق دا گرنو او رو دبینی چند مانگ لی دور کرتو ناتوانه ببینه لبر اوی بوتا رقابری بوتا ماملو طبیعت یعن بابرین ماملو حلسو کوتی چی خراب اوی لیاتو نمن دالکان لکن دا چیان تیر بابیان دوین للکن باو چیان تیر دا چیان دوین همی تیکسو بسر یک دا تیکسو کابرا دیتو مالت زوی نیا طاقتی ایشی نیا طاقتی هیچ دی چی نیا لبر اوی دولتا که لی تیکسو دولت که مال دولتا بنسبتی آفرد بنسبتی پیا دولتا که لیت یک سو روخای او تواو همو کسی چش که دولتا که لیت یک دسته اینتر جیانی نمینه براستی لبیتان او چه حالاتین لبو ایران لسالی نوتو یک همو خلق مال و دولت و همو لیت یک سو سامانی بزیهشت و هیسی نما سا خلق بیتاقد و هیس کس زوی نو وینکانی او سردمی راپرین و حالات نکم بینن خلق هموی رشده هل گرای زعیب بوا کرا قجو مجی همو تیک سو نازم دلی يعني او كان هيتي لسيتي نما اي مالش تكتي اوايا برزا مال دولته بنسبه خيزا كتيكتو تواو زود نامني او زباشي پازده 20 سالتك اگر بتواوي تكتي خوانك پاشي پازده 20 سالتك برو تساق بنو دا تواو كادي تمنى كرويو نا خلق مايو نا سليق مايو نا او خوشوستي وحبه وتام ولذتي جان مايو او كاتي لس درو او بحربة فارت هبی هر بان از بیستیکسو خلاص اولی دی از زن او را او پیاما هر اموشگاریک بو برزو خوشویستو بو خوشم یوادار مرازعی چی خمام کنو انشاءالله خواهی گوره هر کسیک چیشی لمالی هیا لبوید سار سرکا انشاءالله خواهی گوره لید دا پارینو و هر کسیک که بدردی که و دنالینی خواهی گوره لبوید سار سرکی دوای او دردی لبو بنیری انشاءالله یا ربی خواه هر کسیک دبیت مای فیتنه هدایتی بدی اگر شایانی هدایتی نیا خواه لو دنیا دوری خیتو یا ربی خواه اوی بوتا مای تیگدانی نیوان شنو میردکان خیزانکان کوملگا یا ربی خواه اگر شایانی هدایتا بیهنی و سر رگای راستو واز لو کردار و فعل خلاپانی بیهنی یا ربی خواه اگر چانابی اگر شیطان دلی داجیر کردوا موری رشی لدلی داوا یا ربی خواه لکل ایمه کیهو اللهم آمین برزان دسین ناو بریکو دواتر دین و بیکو و گفتگو دکین لکومنتش داوی مایک بکن یان بوش مارا تلفونانا بوتان دخوین مو دتوان بشداری بکن 0-515-327-02 0-518-430-41 و هروا 0-517-495-36-36 مایک کانو

0: هر لسنا تيك توك برو دريتو صلاه علي برزان زارشتكا بردوامين لبرنامج زداي زماور لبو الو غوري زانياري كان كاك ريناس فرمو كاك ريناس
1: باش كاك كوتشر
0: سيدا بخير بي تشاوكم
1: باش مامان كاري او كاري او بايمان كان جديد اجا بزاني
0: خوي كاك ريناس امن باس ياو كاري ناكم بريار بدا سيم مانغا حقم بسر هاو كاري نما اري والله شوكا براستي وزارتي خوشيستي وزارتي بيج مرغز زور بيسرو برا بخوش يا نازان سدكان غدر شي زور شان لبيج مرغا كر امن بحسابات كردو ما او باري كدي زور زياتر لوي كدا باش دكري بدا خو بس شوكا رقابه و تساوديريني لولاتي يتر با ارزي خوين باركه دا باش دكان با بي راغاندراوي با پیر را گندراوی وزارتی پیش مرگا که باز دا پارا کدکا که استا 7000 ادن ایوا دا توانن 2700 کشتام دنی با پی او پاری کل را گندراوی وزارتی پیش مرگا ام بخوم بینیو ما که بلاویان کدوتو بس بدا خوا 7000 تان دنی یعنی امن پیم وای اوا و شکه هیوادارم لبو پیش مرگا نبی بس اوا بیر ریزی کرن برام بر پیش مرگا بدا خوا دلی
1: خوش برام
0: زور سپاس خوشویستم ناولایی برام هیوادارم کس باسی هاوکاری لای منه کاغ علی فرمو
2: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات بخیر بی کاغ علی چاوکم
2: برازی کاغو سد بی زحمت بنزبت زویکان جینی دارتوی نوی جینی نوی دارتوی
0: بله
2: لبو تاپو خریطا وشتانهیز آگداری
0: نه زاره هیچ تگل آردانی بله آگه دارم لکه اگر اونجی زوزو قصان دکین زاره تاو نبو بس گوتي اما دسمان لمیشه دسمان باو ریکارانا کدیا تاو خوب گینا مرحله تاپو کردن
2: حالا تاز دارن دوائی زرژن نازم اگر
0: دوائی زرژن هیش تا چی فرمینیا اوانا لکنه من حوال نیوشتانا بس ای کز نزانی آ با فرمی را انگیندیا را گیندراوی هبو لکز نزان دوائی زرژن هزار پارت زویو مسئله پروسه بناو کردن هیش دست پیدا کن
2: زور سپاس بس خوش بی
0: چاوکیم برزه دلی پیشمرگی دفری یک خوی درمالی پیوندی مانه یا کاغ نامیق بله بله کاغ نازم کاغ نازم فرمو چاوک کاغ دنجی نه برام دنه پلا برز که نوی وزارتی نو خو که دست بیده که زاره ما او بابتا دویل پرلمان خوی نوی لبو بکره پاشی بس خوی نوی یکی این بو بکره تا هر سه چی لبو دکره لوانه ما زیادی پیده چی دلو بوتی ما مستعینی آینی پیشدگوی خراو راستا خو بخشکان بتایی بد که اگ نازم فرمو دل دابش کردنی زوی گریه بستکان سی لیاد او رجبه وزیری شاروانیم گو لسروکای شاروانی هولیر تون زنه بیوزید واسی فرمی گریه بست لفرمانگه کن راجی را پرکنوی فرم راجی را و گوتی شتیوانیان یوا دارم فرمان برانی گریه بست بلام دنم او کشویشتان کردم باشه دامنه و باز نکم بس حزم نینه بودلتان تون بی کاک سیاد اگر ما یکد نه نردوی نتوانم بود منیرم كاغ مسعود فرمو
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: باش كاكو تسر
0: سلامت بي براجع
3: باش بقربان باشي
0: الحمد لله باشي بي ان شاء الله فرمو برا
3: علي كاكو تسر برسير اگر عزيز نبي
0: بالي
3: تا استال لكوية الزبيب و پیش مرگا ندا بي كراو ندا باشش كراو
0: بالي لبرا بله لبر اوی که شی های استا باشه استا 10000 حاضر کراوا لکوی چه شی زوی هبو براستی چه شی رادس کنی زوی هبو لیان چه شیاره کانوا بس خریکه چاره سر دیگه خریکه
3: ایشالله
0: خریکه چاره سر دیگه چاوکی منی
3: برازی
0: که اکوست چاوکی یاسی هزکای ناو خود زاری ماو سر چاو بخیر بی زایی که دابش دکری لنو ناو ماو لگر چی جان زاری ماو او هشتان دیار نیا بس لکزنزان دیار دوائی زاشن دابش دکری داری که داری یک و دو زوی پیدا درید ام بخوام بینیم ما هر دو لعنکه زوی هم ورگرد بس بر رجه چی کم بر رجه چی کم دور یک و دو بس هشتان که ناوکه هم نگورا بس که دنوسرا یکی هفته و هشتا در ماده سلوسی بسر هد لهموش تکان راجی لیه ماده سلوسی ای چون زخوش ایستان مسئله او کاکسیادیش بزنیم کاکسیاد بخز کاکسیاد فرمو
4: سیاد سلام و رسه اکتا کچرچانی باشی
0: سرچاو بخیر بیچاو
4: عزیزم کاکو چر پسیاره که من بو من لسالی 86 پیش مرگه گلان و سرهلدان بو
0: بله
4: لسالی 2024 دزگاه ایلول و گلان گوتی شاهدیان بینن و مداره که هم چود به تونه هنم بینن همه جی بردین شاهد و توینه و استمساخ و همه تشتا من برده
0: بله
4: تا اصلا هیچ بومه دیار نیه و 2026 اره او نواتان چلی هاته لدازگاه ایلول و گلان
0: نازم او چیشه گل زور لمیجه هیا چیشه تریش یعنی حتی لسه مسئله زوی لسه خان نشین بون ببردامی لو ایلول و گلان تلفون لبود یک چیشه یعنی نازم یعنی زور سیده یعنی اما تایبت شبه وزارت پیشمرگه وایا
4: واب زارم تایبت به وزارت پیشمرگه واب زارم
0: یعنی اما نه بی او چشانه انده قول بنوا احسایی دو سال مثلا او حالا چشه هبی بس دو هایده بی حل بکری تورا کابره ده سال تاوری قضیه یک دکا لبوی حل نکی باشا و چی او نظم و چی اداره دانکا و داخل والا مامسیاد او دوخه آلوزا لو بابتی یعنی حتی است امن خلک یې د زانم پیژمرګي ګولان بو ایلول ګولان بو مردو حتی است خزانه کې مو چیر ناګري یعنی او چې شې مملکنا نامم له بده نر زوزو یعنی خوشک چې برسې یا کور چې تاقانه هيا لوانه تمن شي ګوره بیتن یعنی دلې دسمه لقی هلوم ساره سر ناکن هر څنګه حزب نه پیوندې بوشتانه وهبي دسمه وزارت لوم چاره سر ناکه نازم دلی بسمه چین داری یک آوره ما دم میردی بوا حقی خویتی بیبتا وارسی او یعنی داره موسمان نادنه یعنی زور سیره براستی هیوادارم که اکسیاده او موضوعانه دوی براستی هم به خودتان زود بکن هم امش لیعلام باز کنو و هولیش بیده لبو میدیا قصب که لبو میدیا دنگت بگینی اوانه سره و دنگت بگینی اوان بری امن پیشمرگ غدر مالی دکره هیوادان لومان سارا سر کن
4: اولا که کچر من زور روشت ما با وزارت و با دزگاه ایلول و گلان دلن نوکت لیره یا رقم تلفون کت جی لیره یا اگر تشتا که بود تلفون بود دکره
0: او مشکلی مثلا یه چند سالا چاوره دکره تلفون لبو ناکره
4: اولا 2012
0: سیر کن زوانا چارده سالا پازده سالا نبی اونا غلطه زور غلطه اشتانه راستی او ظلم له خلکانه ده کابره ما او چیزو پیژ مرګه بو شو نه خونی کړیا استاد بینی اوله و ده خو داس خوش کاک سیات بو بشداري سپاس خوشیستی خوشیستی چا وکم پلی نه خو کې دې ته نظم دا به ریکار او دې داس په فکر ته دې ته و بلی یاسه بو زه عراق پسند کړید بلې است فراکسیون کان فشار چې زور یې له بو سروکاتی پرلمان او حکومت یې ناوه کدی بیا سیبو زبیته پرلمان چوارچوی هماهنجی دلیل مانجی شش بو زاده ته پرلمان یار کاتی دی ان شاء الله مانجی شش بیا حد چې شمانیا ګرینګ اوې به او موضوعاته پری سوار سال لو عراقی بو زه پسند کړی سوار سال بخوای کاکاوی برس فرمو کاکاو
5: کاکو چا سلای خواهی گوره لیوی
0: سلای خواهی گوره لزناب دی بخیر ببره یکم سرچاو فرمو برای قصب
5: که عزیزی
0: قصب که چاوی من
5: کاکو چا گیان همیشه دل خوش کر بیتا با خلق پیامی خوشت پی با ایشالله اره وگ
0: موچه منجی پیانت حالای چی علامی لسه دروز با بس تا استا بفرمی هیز بریاریک ندراوه که موچه دی او رو بزانی نشتاک بیتا پیشوا اگر نه حتا دوینش وزیر آخر قصه گوتی هاول دادم پیش جشن بینیم بزانی او هاول دادم تا فعلی دبتا کردار برو ما شیطان لو میدیا گورانه دبینی پی جج موسدی بخوای وزیر سوال بله بله
5: کاکوچر اگر به بکردار امر اکثر توزیع کری بلین ما صبر
0: موسدی اگر به بکردار پاره که به سبی دا بجا کری سبی دا بجا کری
5: جا قناعتان هی بیا
0: بلام اگر بیانی بی اگر بها تمشاک اگر امرو به امرو داوج نکری بلام اگر بیانی دو بیانی بی لو کات دی داوج نکری لو دلنیات اند چکا وزارت قسم لگلیان که گوتی لیست ما نمو حاضر کردیا
5: هر کا دی داوج کری
0: بس ما و تاریخ کی رسیدی حموش تک من داوج کرو بله ا باشه
5: ایشا کوچر بود وری دوش نومنالا باسترینا
0: بله لبا همی دا بستر دستی پیک دو آوا پروسه که دستی پیک دو هر منجی هندک بس بدا خوا لموسی منجی پینز دسا که دی آر پاسی نامه چی زورم لبوده وینی او پیگه خواه اندگرن موسکانیان لبرین او در مالو موسی نازم او کارا که چیا دبی وزارت رون کرنو بدا نازم غلط کراو چیا اگر نا او مسئله جنو من دالا بستانه که دستی پیک دو بله
5: کاکوچه ایم با پله ممتازیم بالا مچکی من بنا باستری ابی باستری ویش
0: بس پله برس کن نوی بی پاره ادی فرمان بر لوا خوری باستری بود لوا این آخری ای چون ونا
5: ایم با پله ممتاز
0: خوی استاد با قانون بی کاکاو پیرن مایو تا پیرن مایو یا سابی استاد تو سه سال پله برس کرای تو دبی همو پاره کنده با خرس بکنه کدوق کت سابو از بد آخو حکمتی زرون کن نوچینه لوا باری او هیچ دست خوش که که سپاس دو باشداری کنید
5: دست خوش که کنسرمانون رو سپاس
0: ساوک المون دو بزانم المون فرمو او داده برزا نازانم که قصب که فرمو او مایکه است او سرمایه قصب که ای مادم مایکه دو که باشد ساوکم از کامنت کام بخوین نوادلی که کوت سر دنگو باسی بستنی در مالی برونامه هیز لع آردانیا نبود هیچ کس نپیش مرگ او نمادنی پلی ناخو که دیتو نازنم زاده دیار نیا ولی وکو فرمان بری گری بس حتی استای هیز فرم کمان دو نهاتی طبعا آوا که زویا کانی هولر داشت که 3500 که او پرسیارم لوزیری شاروانی میتونم لبرسی فرمی داشت که نیز زوی لبا فرمان برانی گره بس دوستین دراوه گوتی راز نیا او معلوماتات غلطه گوتم دل نیامه لمعلومات کم راوسته فورم نادره تا کس پرکاته و گیشت فرمانگ کانی بلام راجیره اب اونده ولامی دامو او استاد سندین فرمان بری گره بس دلین نخیر راجیره و هیچ ما کرا بابا مناغم لیه و براسته و براستم پسیاره چلی وزیر بکم صد لصد لمعلومات کم دل نیانه بم بس وزیر امی بردو اولای لای قرازو کنده ناوی باسی هاوکاری ناکم برزند که کس بسیاری هاوکاری لمن نکاس لاوریزم لبو پیشمرگه برزکان هیا زوی مسیف لگل نوشاره دا بجده که بانکی نشتیمان دست بکرده بی طبعا بانکی نشتیمان هیسی نمالوی دست بکرده تنها چاوری بودجده کن پارکا ترخام بکره لبو معلوماتشتان 25 میلیارد دینار رأس مالی او بانکی روشانه لناو دستی خلق دبی تو دگره توا رأس مالکه بخوی 200 میلیارد بس 175 اوراقاتی بانکیه نازم از زور براستی دا وکان مصطلح کان ناگم یعنی لبیرم نیا بس دا زانم 25 ملیاری ببردوامی لای خلکه او مانگه 25 ملیار دا باش دکره دواتر باش باش دگره تو او بشانه که دگره تو زارش که دادرین او خلچی تر یعنی قرزکه لبو ماوی چی کاتی نیا من بپی رین مایه که بینیو ما قرزکه بانکی نشتی من ببردوامی دستکن خلکو دگره تو اوی دگره تو زارش که دیده تو خلچی تر اولا اولا بو زنیاری تان بوی کلی تان تگنه چی که اللهی نبید
6: سلام علیکم
0: باشد سلام نایی برزد
6: عرص
0: که عرص برمو ساو کم
6: باش ساو کم
0: خوش آمدید فرمو عزیز.
6: آوا پر میپیش مرگی نه او نه آن ابرد کارتی اجتماعی ما بالکه.
0: کارتی اجتماعی نه کارتی زنیاری.
6: آخه زنیاری ما بالکه بله.
0: بله.
6: از او هیز دمو باسه لو تاپول و رقمش لو اشتش
0: بله بحرکه وزعی باشه عیبی نیا ایشی باشی لو کره
6: او بدایت نوانا براو بونو برن رقمه خان او رقمه اصل اساسیه یعنی لگنا
0: بله خود لگه قطعه ایسا بله صد لصد اصل اساسیه هیچ که شی نیا او خلق لو اولا ناو خلچی درن اوانی الو خوشتا چند دانه اوانی ها که عرص
6: اور
0: نه گه تو من جمل زور کسی بود باور که کردم ملاش بودیم ملا خود باید از اینکه کره از نیا ولی افشین نام ملا تو
6: اون نقشه برای خوره تو اون نقشه دیگه اند رای برند است
0: بله
6: نقشه برای خوره اول اوی بعد خیلی برند او خریده که
0: بله
6: نخریده کش دم او خو مادی تو برند او رقمای برام قطع کرد با برده که اوش مادی تو بس دمی لو کرنو فروش دی پیدا کرده پیدا کرده تا پودا کرده نازم کوه
0: باشه امن دلیم هر نقشه اک بفرمی لشاروانی بلاو کرا به تو صد لصد راسته و دستکاریش نکره دستکاریش نکره او زادو لو خود کرنو فروش دی پیدا که او ایشه چی خرابه براستی
6: امن نانا مثلا اولی یعنی های قام خیلی پیوز فروش دی ویا
0: بله بله وای
6: بس امن نقشه خیلی دیتیت مو رقم اخا بس بزارم عزم دخل بزارم او نقشة ويا برا فرات ويا دروس ويا
0: راستا بس خوش بيو
6: لو يا ناردي ما بخوش
0: بله بله راستا اقا بفرمي لشاروانيا بحر كم لبير نمايا بلام بفرمي لشارواني بلاو كرابي توصد لصد راستا
6: هذي نالك اجلو او روشي ناو برن اشوفانو اوانا او قابل اول تابو دخل
0: صد ناو بو بله صد ناو
6: هذي ما خلش دم تابو قلي بحر كم
0: دوای ماوش که دکریتن به هر کم بار زور لمیج اوشتانه تواب و بلام امن زانیاریم دایا لفیدیوی چیش سرپین روش پیش استا گوتو ما دوای زجن به هر که یا تاپو یا کارتکانیم پیده دری
6: لای امن لسو بدوی هر لسو بیمند درش
0: و نه ازا پیش نکم سن نبولی زاره هیز دکو
6: بله بله
0: باشه چاو کم بس خوش دکم
6: بلور بله هیز
0: دلیل که کوتاه لقلات زه کی زوی داشت دکری؟ آی قلات زه هر دنجینی ماشاءالله. والله ما مزنه جان قلات زه دنجینی زاره. نزدم فلاح کانی آو منطقی توندم تون لگال حکومت. شی قولی آنیه لسر آو وضعی. کج آرامش کوتاه مای کورد دکری نو با خیر بی سرت سام. فرم کج آرام قصب که اگر دیت مایک. اگر نه ماده سوت راجی ره برزن به همون زور کنی و راجی ره و داخل من هر دوی باران نازم باران چیه و که اگ باران خوشک باران فرمو
7: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله کشام ای که اگ باران فرمو که اگ باران
7: باش که کوتاهی برایم.
0: مریز برای گوری تاون.
7: عزیز برایم. که که امن لوازارتی ناو خوی بو ناو ما تو مانجی عفار لوازارتی. از جوانی وزیران ناو ما تو مانجی عف. چی مشاره وانی گفت که ناو تحت تو آذلیریا.
0: اه توی روبش کنک کرای بالا.
7: حتی استا نهیم تی دانه دتی روبشی. باش من یعنی چه ششی هبو؟ او یوی هاتو بازی من ناتو.
0: او زارج ناتو؟
7: نا ولا زارش چه مشان دریکا که ناود او تا بس لقای مکی او نبوده گوتم که نهایی من او هست و سپاسش من هم
0: لایلودر تو بی خم با بی خم با ناود هر دیتو 3000 کس مایل هولیار سیور بگری بسیم وز بش که از دور دور دریش نزدیک اوی نازم باز میم هشتان ماو ناو زور ماو دیتو انشالله
7: دست خوش بیکار کوتاه زیم برایم
0: زور برزی سرتاوم سرتاوم خوشحالیستان کاتی برنامه کمان برای او کوتاهی روی آویکا روزانه لیرا خدمت دکن و پیشکش با ای برز خوشحالی دکن کاملا زنیاری که همونی اشی لسر دکده و پیدانی زنیاری شب با اولاتیانی برز نمونه که اکبران و کانیکتریش که باش داریان کرد بیا که زنیاری کن آلوگور دکن بو اوه که موچخور و حولاتی و بگشتی کمالگاه و شیار به و روشانش تکان بزانه و مسئله براستی یاسای خانشین یزکایی ناخوزو بسیار من بودید که زاره ما و بابتر پرلمان دهی پسندی بکن زور ما یشتن بس سی چوار منجیش کش نگاته اوه که بگاته و حالتی ایشکه لبو ایو بکره چون که پیویستی با پرلمان یه سی خوی نوی لبوده کره دواته دبریت انزومنی وزیران پاشان دبریت دوای پسند کردن دبریت روشنامه وقایع عراقی که لویش بلاو کراو اینز دبتر رین مایو زی بزیده کره اوش که تی چی باشی دیو سواز بو که گروان لروشنامه لگل مانا تا سی شمه دیمو خزمتان دو شمه من برنامه که پیش کشناکم کاش مرنوی بیانی اخوای گروتان سپیرم خواتان نگل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلام برزو خوشويست جوانتين صلاتان أرست بيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالك لألقيك نيجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوشويست برز أجينوا. خوشويستان برزان هل غزاء حدا دين سر أويك قرآني بيروز باسي أم جنگ أكاد. لراسی دا قرآن پیروس بدریج باسی جنگی احودی کردوا در باری احود شص آید لقرآن پیروس هاتو تخواره و باسی لانه جور بجورکانی او آلو گورو شپر زبونه مسلمانکانی کردوا تا مسلمانکان پند لو جنگا ناهمواره ور بگرن اتوانین او باسانه لسن خالق دا بخینه بر یوی ایوی برس. یکم قناخ یکم جنگا که باسکا که بریتی لخوا آماده کردن با جنگ قرآن پیروس فرمید: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. دوهم باشان قرآن باسي أوكم الله منافقا أكاكا سيصد كسبونو بسر كداتي عبد الله كري أبي كري سلول لبيغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم هل قرانوو لا نيوي ردا كبرو أحدة قرانو بومدينة أو تاء فرمي: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. سیامر و قرآن باسی او دابش بونه پر مترسی اکاد که ببونی هلگرانوی منافقه کان و خریق بو لناو سپای اسلام دار روب دار بدلوی سپاب گات شوینی خوی لأحد او تا افرمید: اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تفسیر نسان و میجو نسان تفسیری ام آیتان و ها کردوا کما بس بودو طائفه که وسوسی منافقه کان کاری کد بو سد دلیانو نیازیان بو لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حلب گرانوا بلام خواه لو کارنا هموار اوانی دلسوز و نیت پاکی پاراستو دو هزی انصار بون که ایچی کن نوی سلیمه خزرجیو اوی تریشان نوی حادثه او سی بون ام دو هزه ببونه اخلاصیان و خواه گوره لوسوسی شیطان پاراستنیو مردانه لخزمتی پیغمبرکانده حتا کتای جنگ با رازگوی مانوو بجدار یکی پالوانانی جنگیان کرد حتا او بو لنوی سلیمه چوار پیاو شهید بونو چلیشیان ده بریندار بون. چوار هم پاشن قرآن آماجه بو او سرکوتن خیرای مسلمانان اکا کل سرطای جنگ ده ببونه یو رایالو فیداکاریانه و خواه گوره پیشکشی کردنو سپای مکه تکشکندو تفلوتونه کرد که افرمین: ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. پنجم پاشان قرآن آماجه بو نزانکاری کل هاویجکانی سر جبل و رماتکا کل امیرکان حلق گرنوو ببونی دنیا خوش بیستن وقت گلدکا بجه احلنو سر انجام ابن مایش کس خواردنی مسلمانانو لدست درچونی او سرکوتنی کل سرطای جنگ دا مسلمانکان بدستیان هینا تا او بو کامال پیاوی اسلام شهید ابنو قریشی پتوازو شلجاویش خوی کو اکاتوو بهیشو دیت سر فرماندهیتی مسلمانانو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زامدار بیتو کاملک پالوانی شهید ابن. قرآن تیر هاوی جکن به دو دسته جیاواز نو ابا هندی کن به دنیا ویز نو ابا که اوانن لعبدالله کری جبیری امیریان حلگران وو کاملکی شن به قیامت ویز نو ابا که اوانن لسر گردکه لگل امیر مانه وو بردوان برگیریان اکرد حتی اسب سوارانی خالید همیان شهید کردن. شایانی باس آماجی چاوپوشی بو حلکارانیج لآیت کده هاتو که افرمه: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: ششم پاشان قرآن پیروز باسی دامزرایی پیغمبری خواه اکر لکاتک دا که مسلمان اکن پرتوازه بوبون و شلجا بونونهان ازانی چیب کن سر غای او همو ترسو لرزی کچو بدلی هندی کانوا: اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. دوای اوی که مسلمان کان سریان لیشیوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لبشی دوای سپادا لبن کی فرماندهی خواه و باو پری دا مزراوی و داوی لمسلمانان اکر که خواهن بگین نلای او للای کوب منو تاری زکانیان یخنو و بچنو دوخی بهیزی جارانیان. حوتم هروها قرآن باسی پاگنده که جاوانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که چون او پاگنده کاری که یک جار سلبی که دستر وری مسلمانانو دستو پلی هنده که و هاشکان کشم شیف ربدنو دستو اجنالی دابنیشنو جنگ نکن. جا قرآن مسلمان کان لوتی اگینه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم مروف یک وگ او هموانو اویج مدنی لره دایو به هتا هتایی لدنیا دا نامینه توا. حتی اگر لجنگیش دار شهید ببه نبشون که توانی دینکی چک دانینو دزبرداری دینی حق ببن، بلکو پیویستا چکتر لجاران چکل گرنو برگیری لو رگا راسته بکن که او عزیزان هنویتیو لپی ناوی دا سری ناو توا. چون که اگر مرووکان لم دنیا دا فانی بن خود دینی خواه همیشه یو حتی حتی امینه توا که افرمیر. وما محمد الا رسول قد خلد من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هشتم هروها قرآن أما جب وغيرة آزايات جواميري مسلمانان أكاكتون حزيان للشهيدي بولبيناوي خوادا. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. نو هم هروها آماجب او دسته مسلمانه اکا کلکاتی شپر زبونه که داوریان بردو لجیاتی اوی که خواهم بگین نخزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لبن کی فرمان دی دا کشانو با مدینه. این الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم. اوانه شیطان لخشته بدن بلام خواه گوره چاو پوشی لیه کردن. ده هم هروها قرآنی پیروز مسلمانکان آگه دارکاته و که اگر اوان لأحد دا توشی زرر و زیان بوبن به هوی حالی دسته اکیانه و بوا که تیرهاوی جکانن جا که پرسیار اکنمه چیا وگ بلی ایمه بتمای سرکوتن بوبوین نک تیخشکان. ای محمدی خوش اسمان پیان بله امشکسته انجامی کاری حالی خوتانه بمرجه اویل ای و قوماوه که شهید بونی حفتا پیاوتانه لجنگی بدر دا قریش دو اونده زیانیان لیکو که اویش کجرانی حفتا پیاو بدیل گیرانی حفتا پیاویان بو. قرآن فرمه اولما اصابتكم مصیبت قد اصابتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم. یانزار هروها قرآن مسلمان کان وریا آکات و کمردن کاری کی اوند سخت و ناهموار نی اوان لی بترسن، چونکه هر کس اجلی کی دیاری کراوی هیو تا کاتی نیت مروف نامره که افرمی و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. دوانزا پاشان قرآنی پیرو سرنجی سپای مسلمانان بو او را اکیشه که اوان یکم سپایی که ایمان دارنی لگل پیغمبر کان توشی بلاو تاقی کرنو بوبن، بلکو زور بی پیغمبران بخویان و سپایان و توشی بلا مصیبت داهی کتاب مؤجلا. دوانزا پاشان قرآنی پیرو سرنجی سپای مسلمانان بو او را اکیشه که اوان یکم سپایی که ایمان دارنین لگل پیغمبرکان توشی بلاو تاقی کرنو بوبن،

0: داوای دا مزراوی و سرکوتنیا کردوا. تا لانجام دا خواه گوره پاداشتی دنیایی پی بخشینو بجوانتینین شیوش لقیامت دا پاداشتی دانوا. و قرآن پیروز فرمین. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين
1: سیانزا دوای او قرآن آماده با شهید بونی زمدابونی مسلمان کان اکاتو لسه دا مزراوی کل ندان هانیان ادا تا ورو هیزی معنویان دا نبزیو خمو خفتیج نخون چون که یاسای خواه و هایا که برنوی جنگ بنو ببیتو مرزنی مسلمانان همیشه سر کوتن بتابد او کاتانی که لفرمان درچن هر وها اگر مسلمانان لیان نکجره ای چون پلی شهیدی ور بگرنو با آواتی خواهن بگن شایانی باسا که اوانی لأحد دا شهید بون بشی زوریان خوان آواتیان خواست بو که شهیدیان دست کهوه. هر وحا مسلمانان پیویستیان به تاقی کرنوه هیا تا در کهوه تا چه راد دیک آمادی سرو مال بخشینن. قرآن لمباریشو افرمین.
2: ولا تهینو ولا تحزنو و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ای یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلو. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين
1: خالد شهداء باشان قرآن روني أكاتا وكشك سيناني إيمان داران وشهد بون وزامدار بوني هندي كان بو أويا كتاقيب كريانوا تادر كوي كي خوي بخواف رشتو ومنافقة خوالواسا كانش در كون و ايمان داري لاوازي جاب كرين و قرآن لمباري وشو أفرمين
2: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم
1: هروها أفرمين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ خالي بان ظهر وها آما جبو أودل آرامي هميني أكاك خواخ سيدلي إيمان داران وو دواي أو شفر زيو شلجانان دام زراوي بيبخشين وقفر ميه
2: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة يغشى طائفة منكم
1: لکتی بکانی سیلت دا چسبا و کدوش کس هنانکه هندی لمسلمانان خوانوش که ایبدنوا زبیری کوری عوام و تویتی روژی احد لگل پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم بوین کاتی کترز دوری دا بوین یک با یک من خو ایبردین و براد دیک که زنجی هر یک من نسابو بسنگیوا لکعبی کوری عمری انصاری شو اگرنو که و تویتی خوامو چوار دخز مملتانیش پیغمبری خواده بوین صلی الله علیه و آله و سلم که توشی خوانوچ که بوین با هوی او دل بیخمیو که خواه پیمانی بخشی او بو یک با یک من پر خیلی دا براد دیک که قاپکان این دالیکو چاوی شملی بو که شمشیرکی بر رای کوری معرور لدستی کوت خواره و لبر خوالوی هستی پینکد جا ام خوالویه بلگی دل آرامیو نبونی ترسل روشنای روش دا بی اوی هشتا جنگ و تایی حت بی
3: خالی شانزه هم قرآن اماجه بو دسته کی تری سپای احودکا که دسته کی ایمان دارن بلام لاوازو برگن نگرنو بولو گلیی لدمیان دره چه و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور
1: هر وها آماجه بو او حلو سهنده لإيمان لاوازکان کردو که او بودو اشکسی مسلمان کانو بلاو بونوی پاگنده کجرانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هنده ویسیان پیوندی بسروکی منافق کانو بکن تا للای ابو سفیان امانیان بور بگره قرآن پیروز اوانشو تکرای مسلمانانی بو او حلنا بعدان بخواهن دا بگرنو
3: خوان ندن دس او آجاوات چیو سرگردانانی که خوشیان نازان خریکی چین که افرمیم.

0: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هجدهم هروها قرآن هلوية سينامرداني منافقان درخا كا پی خوشبوني خوان در بريو دستيان بسر سنگانا اهينا ببونيش کس خوارني مسلمانانوا باوي كهندي كان ليا شهيد بوبون كا ايانود اگر اوان لگل خو من دابونا نا اكجران. قرآن فرمي يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. خالي نزدهم منافقان پاگنده کتیران بناو مدینه دا بلاو کردو تا دلی خلکی لی اسلام سار کنو که آنود اگر محمد پیغمبر بو اشکسی نه اخوار دو زنداریج نه ابو. قرآن آموزگاری پیغمبر و مسلمانان که تا خفت بو او سرگردانان نخون چون که اوانه هیز نینو توانه نیه زیان بخوا بگینن اوانه دو راوی دنیا و قیامتن که افرمه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. خالي بيس باشان قرآن باسي هلوسي مرداني پیغمبر خواه صلى الله عليه وآله وسلم كبرانبر اوانا نواندي كالفرماني در چونو جو رايليان بو نخشکاني نكردو بونه هوش كستي مسلمانان دواي اوي كخريق بوبغن لوت كي سرکوتن هر وها برانبر بواني كدواي شپر زبون ميداني جنگان بجيهش. امش کومکی خوابو و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم او هلویست جوانی گتبرو سزای او هلکارانی نداو دلی نشکندنو به نرمونیانی لگلیان جولایو سرانجام اوانیش دلیان زیادتر لجاران بو خزمتی اسلام گرم بو بدلو با یانچون و جه فرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. قرآن فرمه فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. خالي بستو يكمهر وها قرآن بيروز باسي أو غيرة آزاتي پیغمبر سباي أحدك كتون دواي چن ساعتك لكوتاي هاتيني جنگي أحد كوت نشوين سباي مكة وراويان ناو و سلمان دیان کشیرکانی مدینه با هیچ هزگ ملدانان وینو سرکوتنی شهرهی خویانو بس. قرآن فرمه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. خالي بستدول لدوا خالدا أبينيك قرآن باسي بايوك لي شهيدانك كناب حساب مردوان بوبكريو قرآني بيروز فرميم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فريحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. خالي بستوچوارهم كوسبكاني بردم سباي أحد براسي روداوكاني جنگي أحد زنجير تاقي كرنويكي يكجار سخت بون با حسن گندنی ایمان و اخلاصی مسلمان کن تا به هز و لاواز و پاک و پیس لیک جاب کرده توا. لغزای بده دا مسلمان کن زور بر رکوپیه که چوب و نجیر آلای پیغمبری خواه و صلی اللہ علیه و آله و سلم و بچاکی فرمان کنین انجام دانو هیچ کم ترخم یک لکار کنین دا در نکود. بای انجامی باشی داو سرکوتن پیشکش با مسلمان کرد. بلام لغزای احد دا کسپو تگری زور هات نبردم سپای اسلام امش پیش اوی کسپا مدینه بجه ویله. یکن جار ناجور یک لبیر کرنو و نخشکیشان دا لنیوان فرمانده گشتی که پیغمبری خواب صلی الله علیه و آله و سلم که عبدالله کری اوبی لگل یا هاو رابو کوملی فرماندکانی سپا که گنجخوین گرمکان پشگیریانک روی دا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم رای وهابو که مسلمان کان لناوشار داب میانو اگه قریش هر شیکل لشقا مکانی مدینه دابتن بگجیا بلان فرمان دکانو او گنج خوین گرمانی کله پاداشتی بدر بی بجبون دل یان گری گرتو پیان خوش بوله شاد دستن تا زوب زوب چن بگجی دوجمن داو سرو مال بخد کرنی سربازکانی اسلام با عقیده کان بسلمینن لانجام دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم رای زور بی مسلمانانی ورگتو بر ریای دا کلشار درچن. امنا جوری کاری که آسان بو، با آسانی چار سر کرا، بلام در ریگا دا کسپای اسلام بسر کرداتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم برو احود روشت ناجوری که تر دروز بو کرنگ دانوی ناجوری یکم بو، که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم وازی لرای خوی هنو بگوی فرماندکان و گنجکانی کرد سروکی نفاق امی گرت دلو لنیوی ردا بخوی 300 منافق و گران و دواو لیک دابرانی که گوری برپا کردو مترسیه که یک جا گور روی کرد سوای مسلمانان که خریب بو ببیت مای پرتوازبونی سربازکان و حلوشان و سپا بی اوی گیش بیت لای دوجمن. دوای ام هل گرانوی منافقان و گرانوان بو نوشار چندین زحمت و مینت و تاقیکاری سخت هات نبردم پیغمبری فرمانده و هاولکانی. یک اگلو نارحتیان بریتی بولوی که دو حوزی تر خریق بو هل بگرانو و دزبرداری جنگ ببن اگر سوزی خواهن فریانه کوتای. یکی اگی تلو نارحتیان او بو دوای هل گرانوی منافقان هندی لفرماندکان داوی اوان اکر که او منافقان تمی بکرینو لناو ببرین مادام لوکات ناسکده پشتی اسلامیان برده. خو اگر وها بکرایا او اصفای اسلام توشی مینتی که زور احاتو سرانجامی که یک جار خرابی ابو. بلام خوای گورا پیغمبری عزیزی صلی الله علیه و آله و سلم خست سر ربازی حکمتو جیریو او کاری انجام نداو وازی لمنافقان هنا. لگل امجد اصفای مسلمانان مردانه چون میدانی دجمنو و
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولیرو دورو بری.

بو جنگی کی پیاوانه کردو هر چند سپای مکه زور به اتفاق به حزب او سپا بچکوله لسرتا د دستی کی چاکی د سپای مکه وشاندو ل میدان جنگ دار راوینه بلام کارساتی کی چاوروان نکراو هاته بدم سپای مدینه که بزیانی کی گورلی درباز بو اوی چول کردنی جبل الرماد بو للاین تیر هاوی جکانوا تا او بو حفتا شهیدیان داو سرکوت نکی لاپاری یکمی جنگان لدست زرچو سپات یک شکاو حلاتو که مکه حلق رای وو هاتو ناو میدانی جنگو آبلو قی مسلمانان یان دا بلام مسلمانکان نخوان بدستو داو نکلو پلو چکیان کوت دست دوجمنو نمیدانی جنگان چول کرد با دوجمن هر وار جنگان تا خوان لآبلو قرزگا کدو خوان گان دولای پیغمبری فرمانده صلی الله علیه و آله و سلمو لاپاری سی همی جنگان هینا پیشو قریشیان لهرش کردن وستاندو خوان و هاکو کردوا که قریش ببه دنگو بپلا میدانی جنگ چولب کاو هر او اواره مدینه بجه بیالو برو مکر کوی تره و قریش خوی بزانه که سرکوتنی لاپاری دو همی جنگ کاری کی کاتی بو اوان ناتوان لبدم سپای هاولان دا دان بخوان دا بگرن کواتا وگ مسلمانه لبدر دا سرکوتنو بو نخاونی میدان قریش لأحود دا و ها سر نکوتنو نه انتوانی لمیدان دا بمین نو نشی انتوانی مسلمانان لمیدانی جنگ راو بنین کواتا او سرکوتنی راسقینه نبو چون که مسلمانکان کجراوکانیان کو کرنو هر او اواره ناشتنیان هر وها ندیلیان لگیراو نکلو پرو چکیشان کرا دست کود اگر قریش سرکوتنی راسقینی بدست ینایا ابوهای حلمتی بده لمدینه دا هنده دیلی بگرتایو دست کودنی دست خوی بخستایا بلام نیویرا اوشکا للایکی ترو قریش اونده بپل میدانی جنگی بجهشت شانی اوه ناوی حلاتوی لبنده چون که ابو سفیان اوی بچاک زانی نهیل دستی مسلمان کم بگات قریش نو کول بدر خرابتریان پیبکن بلگه امش حلمت بردنی مسلمان کانا بو حمراء الاسدو حلاتنی قریشا برو مکه خالی بیستو پیان جمو کتایی لروداوی سالی سی هم مارکدنی امکاثوم للان عثمانو خوشویستان لم صلاح سردار مع عثمان کری عفان خوالی رازی به خاتو ام کلثومی کچی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ما رکر دوائی اوی کرقی کچی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که هاو سری یکمی بو لکاتی جنگی بدر دا کوشی دوائی کرد او بو لمانگی جمادی دو هم دا گوستیوا کاته که عثمان خواست بینی خاتو ام کلثومی لپیغمبری خواه که صلی الله علیه و آله و سلم پی فرمو عثمان اگر دکچم هبن یک لدوائی یک ماران ابرم لیت الان جگل عثمان هیچ کسی که تر دوکچی پیغمبری که یک لدوه یک ماره نکردون لبر امن نازناوی ذن نورینی بسر دابر راوه. ماره کرنی حفصه للان پیغمبری خواه. هدلم سازه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خاتو حفصه کچی عمری کری خطابی ماره کرد خاتو حفصه لو پیش هاو سری خونیسی کری حذافی سهمی بوا که هاولی که بدری بو دوه جنگی بدر کوچی دوه کردوان. بخاری لصحيح حكيدا رواياتي كدوك عمر خوالي الرازي به داوال عثمانك دوائم مدني رقيه هاوسري تا حفص ماربك ايو جفرمي بيوستن بجنهنان نيا باشان داوال ابو بكرك تا ماريبك ابو بكريش بيدنگ بيتو هج والامكي ناداتوا براد ديك عمر دليل خوي دا امينه باشان پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم خواز بين حفصا اكاتو ايوشي لي ماربك دوای خواست بین یکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ابو بکر بو عمر رو نکاتوا که تنها اول ولام دانوی قدغه کر که ایزانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نایی بردو پیشی نخوش بو نهینی پیغمبری خواه بلاب کاتوا بم خواست بین یا پیغمبری خواه پیوندی خوی با وزیری دو همی ابتو تر کر هر وقت پیشتر پیوندی با یکم وزیری ابتو تر کرد بو اویش بمار کردنی خاتو عایشه هر وها خالی کوتای لدایگونی حسن هل لم صال دا فاطمه کچی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم حسنی کری بو با صالی آیندش حسینی بو خوال هر دوکان راضی بی خوشویسان و برزان بمشه و دین کوتای القیم جاری جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم تا القی کنو همو لایکتن بخواه گوراس بیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. برزان خوشوستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاسی خواهی گوره دکم که در فتی پیدام بخزمت ایوی برزو خوشویست بگموا لخزمت و تی پیشینانی چاکمان. ابن القیم رحمه الله ده فرمه کل عمل فاسد ظاهر او باطن، هر کرده بیک فاسد بی، هر کرده بیک فاسد بی، واتا کرده بکا ریگ نبی، پیگ نبی، تواو نبی، چاک نبی، فمن شاءه الكذب الا پیدا ولا دروي واتا مو کرده بیک چاوی با اشکرا دکری سوي كبنيني ذكري او كردواني كبا اشكرا ذكري لعباده ديار وكوني جي وروج وجمع وجماعات او كبنيني ذكري ديار وكونيتو خوش ويستنو رغلي بونو او شتانا تفرم الا سرو تساوكي يان سرتاكي لدرويا خواي غور سبحانه وتعالى يعاقب الكذاب خلش دروزن خواي غور عقوبه ددا بتي بأي يقوده ويثبته بويك داين الشيني بويك لشي قرز بكا لتي عن مصالحه ومنافعه لبرجمان دي كانوا لسودكاني يعني ويلي دي شوين شتا چناك ويأوشتا كسودي بيبقيني يعني لبرجمان دي وكسدابي سبحان الله لويا همو كرده وكاني فاسده لبروي او كسا راسي نكده لغر خواهي قولا وراسي نكده لغر خواهي وپاشا نغر خلقي خواهي قولا بلام خواهی گوره پاداش چی چاک کاران داده و بایی که توفیقی هم ده کواد چون هستن ببر جواندی دنیا و قیامتی خویان بایم هیچ تک لمصلحات دنیا و آخرت انسان بدزناتی و کراستی اوی راستی لبو انسان بدزدینی لبر جواندی و سود دنیا و قیامت شتی چکا پینا کری و هیچ تکیش اوان ده فاسد نیا او اند بازارنی لسر مصلحت و منفعت دنیا و قیامت انسان کان و کو درو خوای گورا پنامند کواتا انسان براسی د بیلګه خوای راز بک لګه خو راز بک ول غیر خوشی راز بک چو داوا کاری پیغمبر صاترم علیکم بالصدق علیکم بصدق د بیما دز براستی ور بگرین خوای گورا جل وعلا د فرمه دربارې و ایت وقال لهم خزنتها سلام علیکم طيبتم فادخلوها خالدين لروج قامت دا قوتري بوكساني اتقوا ربهم اواني كبراسي تقوى اخواي قولي عن كردية واتل اخواي ترسانة شرمي عن اخواي قولي كردية حسابي عن اخواي قولي كردية اخواي عن باراسي لوشتين بيتماعي توربوني اخواي قولي يان كارو كرده وكان انتو شرية وبطالي بكاتل لروج قامت للايان درقوانا كاني باشت و پیان ده گوتی سلام علیکم لهم و لیاکوا سلامی خواه لسر ایوات ایو سلامت لعذاب لطوری خواه لنا خوشی لنا خوشی طیبتم لبروی ایوال دنیا پاک بون لروی عقیده پاک بون لروی کارو کرده و پاک بون حتی لروی اندامکان بوی فتخلو و خالدی برنا او باشتا بو حتا اتایی زا پیشای من قیم ده فرمی رحمت خواه لبی فعقب دخولها على الطيب بعرف الفاء ان طيبتم او ذا فادخلوها خالدين خواي قال دواي او كفرم ايو باكبون يا كوسر بفي تعقيبي برنا باشتي بو تاتاي يعني هو كاري شوني اوانا لبو بهشت بسبب او باچيتي بو كهام عقيده باك انسان عقيده خوي باكات ولا شرك لبداع لخرافيات لشتي بروبوز عقيده وكو بيغمبر بي صلى الله عليه وسلم كارو كرده وكانشي باكاتو للرياء هر كارو كرده ويك ديكا هر زكرو عباتك ديكا صلواتك بامستي بي خواهي قوره بي سبحانه وتعالى وان دا مكاني خوششن بپاچراك بشي خواهي قوره باكا پاچ دوي واتو كاري سوني اوان لبو بهش بو تاتاي بريتيبو كلو پاچ تيك اوان تيان دا يورد فرمي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله جل وعلا هل أوتاك برسلاو بيزغلو برسلاو يشتر تاني أي إنسانك أي كونك عينات
او الله يش الحي القيوم واتا زندوش بردواما قيوم واتا او قائمة بكارو باري خلقو او كونو كائناتو بريوان دباتا بيشار من القيوم دفرمي لإسم الحي القيوم تأثيرا خاصا في إجابة الدعوات وكشف كربات دفرمي سبحان الله لبو او دوناوي خواهي قبر الحي القيوم اگر بيلا خواهي قبر دوابكي بباري وكاري قرش التايبتي هيا كهر دعاء چي بكي خواهي قبر قبول بكي ولا هر ناخوش چي بي اگر بو دوناوي لخواهي قبر الدوا کرد خواهي قبر زكاتك بو اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي فرمي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث وكو آموشگاريك لداك من عائشة دكا كتناو ناخوش يك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث وشيخ الاسلام رحمتي خوالي بركات كذب انا ونا خوشك دي فرمي يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك استغيث بويل اخواي جورا د باركوات انسان ايش ذكر براستي استفاده لو دوناوي خواي بك كخواي جورا فرمي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى او دوناوي هربجي بوي خواي جورا دعاتي بي قبول بك ونا خوش رزقار بك بيش ابن قيم رحمتي خوالي بيد فرمي هيتس كامك لا دروس كرا وكاني خواهي قورا نيا إلا بيوستيان بدوشت خواهي يكم خوا عفويان بكا ودوم ليان خوش بي واتا توابي مخلوقات بدزين إنسوا فقيرا معتازا بيوستيان با عفو مغفرة خواهي عفو أويك خواهي قورا سبحانه وتعالى دفتري كرد وكاني سبيكاتو فاكا لقناع واتا قناعيان بيوانيلي وباشانش ليان خوش بي وكو تشون انسان پیوستی به دوشتی خوای گوریا پیوستی به فضل خوای دائما نابی خو بی نیاز بگری لبخشکان خوای گورا و پیوستی به رحمت و مهربانی خوای گور شه بو انسان دبی زور داوای عفو مغفرت بکار و کو تشون داوای فضل و رحمت خوای گور دکا تو داوای دنیا له خوای دکی بو داوای دینی له ناکی داوای دنیا دکی بو داوای قیامت له خوای گور ناکی داوای پیوستی بفضل خواي برحمتي خواي قبر الدواي فضل ورحمة لخواي دكاي دي بها ماشي والدواي عفو مغفرتش لخواي قبر بكاي زنابد دواي دنيا لخواي دكاي بلام دواي دنيا ديني لناكاي اتو دواي دنيا لخواي دكاي بلام دواي بهشتي لناكاي اتو دواي رزقي لدكاي بلام دواي فردوس العلاي لناكاي دواي اولي لناكاي كالقر بيغنبر بي صلى الله عليه وسلم بوي انسان سند بيوستي بفضل ورحمتي خوايا اوان داش پیوستی با عفو لی خوش بنی خواه بوی داوای عفو و مغفرت لی خواه بکا و با تابتی او کردوان لسل آسان که تمایی عفو خواه لی بودنی خواه گوره پیش آن قیم ده فرمه که تک انسان نیش دکا دوا با دوا نیش دکا یکو سر هر دستی تزانی شیطان هرش دکا تسر و کسا هر که نیش دکت سلام داوا یکو سر شیطان هرش و شالای خود دیت سسرت بو برای تو لگورتین مقام لگورتین شوین لگورتین زیگا هست ایوا لنزیکترین شوین لخوای گورا اتو کنیجت کردیو لبردستی خوای راوستای دست دست سینگ و کو خزمت کاریک اتو شیطان تو را کردیا و بو کردویت اتو لسه شیطان زور زور تون کردیا بوی شیطان زور حریسا و او پاری طاقتی خوی سر دکا نکو اتو بچی او نیجه بکی نکو بچی او عبادت بکی بلکو بردوام دی و عدد پیدا دا خیال للا دروز دکا دوین یجا کلی اتیک بدا قلبت قرز دکا دائما بخوی و دستو پیوندی کانی حتی ولی تو هیچ گرینجگ بنیج ندی دبینی بانگ دا جوای بانگ ندی بانگ دا دست نیشد نیه بانگه در زماعته که در نیش نکه نو نیشه پل پل تا بگه دوکانه کت بگه بر تلفزون و موبایلو شتکانت بویا والی دکا نیش لکن سوک بکا اتو بچای سوک کتا مشاب که دی آخری صبر صبر وازی دبینی بویا آگه دار با علو کاتا تستیمی شیطان نبی علیه اللعنه هر پیشو ابن قیم رحیم مولا در فرمه سپاس گزاری دو سپاس گزاریه شکر دو شکره یچیان شکره که سپاسگزاری که لسر او خوارنه که خواهی گوره پیدای او خوارنوی که پیدای او برگه که پیدای که او قوت که هیزه که لبو لاشت یعنی بخوارنو خوارنو لاشت به هیز دکی و بو برگهش لسر دکی
راشه خوتی پیدا پارزی بلام شکر چشمانه لسه تبحیدی خواهی گوره که خواهی گوره وی کرده تو خواهی بیگ بناسی لسه ایمان که اوش قوتی قلوبه اوش خواردنی دل که دل انسان بس با قوت دبی بهز دبی بردوام دبی راجی ناو دبی سسپاو دبی باوی که اتو سپاسی خواهی بکنه لسه اوی که تبحیدی خواهد کردیه سر او ایمانی که خواهی گوه رازانی تو جوانی کردی که واد دبی اما چون سپاسی خواهی دکین لسا خواردنو خواردنو برگو پوشاک دبی سپاسی خواهش بکین لسا لا اله الا الله محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان و اسلامیش هر پیش شبای مقیم رحمه الله ده فرمی چون ریجگ نیا لبو نعمت کانی باشت اما ناتو هم نعمت کانی باشت نسبت شروع دام بریم آوان دیه ولبو نعمتي تمشاكرني روي بيروزي خواهي قورش سبحانه وتعالى سو نسبتك ماني لبو نعيمي بهجنا ناو بهجي نسبتك مانيا لبو او نعمتيك خواهي قورش شاد كاتو بروي بيروزي شاد بي خواهي قورش سبحانه وتعالى بديني لدنيا شيز نعمتك نيا نسبلو دابني وكو نعمتي خوش ويسني خواهي قورا وكو نعمتي ناسيني خواهي قورا وكو نعمتي تاموز روبون واشتياق بون لبو خواهي قورا سبحانه وتعالى كبراستي امانا همو نعمتا قال دنيا خواه لقرد بكا اتو خواهت خوش بي يعني بتير زياتر خواهي قورا بناسي و تاموز روبي لبو خواهي قورا بدي داري بقي و پاشن بتسي باشنا و بهشتش بدي داري خواهي رب العالم الشاد بوجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة رويتو لو روانا بكا قشاوية درو شاوية لبري با بینینی ذاتی حق شاد بو هم فایده ایک لآیاتی خواهی گوره که ده فرمی للذین احسن الحسن و زیاده او کسانی که لدنیا تساکه هنه پاداش چند با تساکه ها لسر وش زیاده چند بو هیا پیش ابن قیم ده فرمی حسن مبستی پی بهشتا زیاده کش بینینی روی پیروزی خواهی گوریا لبهشتی حتی که واتا براستی اما که لدنیا تساکی دکین و خومان تساک دکین و تساک کاریش براو دکین و عبده چی تساک دبین نگر خواهی گوری و بتساکیش دینداری دکین با تساکش عباده دکین تاکو خواهی گوری پاداشت و تساک من با دوشت بداتا و یکم ببهشت که براستی شتیش خوش و دوانا و باشم با دیدارو نقای خواهی رب العالم سبحانه وتعالی امیدوارم خواهی گورا لو کسان ما بکا لدنیا دل ما پرکا لخوش شویستی خوی و دل ما پرکا لتامز روی خوی و لروجه کامتیش ببهشتکی و بلقای خوی شاد ما بکا تاکو دیدار بخواتان دست بیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتهم.

هر کسیک بی خوینیت لسر جگاکی اوه پارز رو دبیت للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوه تاوکو.

هر کسیک امویرده بخوینت اوه خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئه و هستا لجگا کیو پاشان گرای و با سیجار بلیواری جلکی جگا کی بسرت چون که نازانت کاتیک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن کاتیکیش پال کود بابلت

0: مسلم
1: اگر چویت سر جگه خوتن او دست نویجیك بگره وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست رابکشه و بله

0: ارسلت.
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره او کسی که امویر داده خویند فرمویتی اگر بمرید لسر فطرتی اسلامتی دمرید.
2: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلمت بینی چی دکرد؟ خونی خوش و چاک للاین خدا ویو، خونی ناخوش لشیطان ویو. اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن. یک، سه جار تف دکات بلای چپی دا. دو، سه جار پناه دگری بخدای گوره لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی. سه، للای کس باسی ناکاتو نای جارتو. چوار، لسر اولای وردگره که لسری بوا. پینت، حل دستیو نویش دکات اگر ویستی. ذکری، داس لچین لخوداو خوده نکوتنو.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

0: یتی شیطان کانو لو کاتانی کل جیان دادن لام بو گمرا کردنم یا کاتیک لسر مرگ دام دین لام.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصفت من پیه که افرمید هر کاتیگ ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانه و خواه یوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بنده خود خوش با ناو تهینت فا اینهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که بو یه قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری چکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کهو بخوید.